0: Західний полюс.
1: Не можу сидіти, спати, їсти, ходити, молитись, блукати по місту, шукати тебе.

0: ДР презентує Хіт на Обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на Обрії». Музичний суплемент, який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше, жити веселіше, жити в ритмі руху, а подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна. Хіт.

0: «Луміна». Дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайф-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Шукаєте ліжко чи матрац?
8: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
7: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
8: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
7: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
6: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
7: Акція діє на постійній основі.
8: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій.

0: 22 та Довженка 21, а кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, звучай!

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: точного часу. Стоматологія Респект Дентал. Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Анечка Хатерина.

0: Очільник обласної військової адміністрації Ганджа. Під завалами підприємства, пошкодженого ударом, ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція досі триває. Європейський Союз досі не погодив продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Посли країн-членів зберуться о 8 ранку, щоб похвалити остаточне рішення. Про це повідомила кореспондентка Суспільного. Чинні санкції діють до опівночі. До цього часу Європейський Союз має завершити всі юридичні процедури. Цього разу обмеження пропонують продовжити одразу на 3 роки. Йдеться, зокрема, про санкції проти Путіна, Лаврова, олігарка Абрамовича, російських посадовців, депутатів Держдуми, військових, бізнес менів, пропагандистів, представників окупаційних адміністрацій та інших людей. Федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки запровадило тимчасове припинення польотів в кількох найбільших аеропортах східного узбережжя країни через масштабний технічний збій в системі зв'язку. Понад 1000 рейсів скасували або затримали в день, коли світові лідери прибули до Нью-Йорка на засідання Генасамблеї ООН. Про це повідомляють видання Reuters та Euronews. Дональд Трамп заявив, що США готують угоду з Білоруссю про закупівлю калійних добрив. За його словами, вони мають коштувати дешевше, ніж імпорт із Канади. Раніше США закликали Європейський Союз послабити санкції, щоб Білорусь могла відновити експорт калію через Литву. Переходимо до регіональних новин. Перемога життя над руїнами в листі відкрили мурал, який 2 місяці створювали разом із військовими. Мурал, над яким працювала американська художниця Урсула Рюденберг, студенти Інституту мистецтв, військові, діти та інші охочі відкрили в першому добровольчому хірургічному шпиталі Брас. Розпис присвятили захисникам, медикам і життю, за яке бореться Україна. Війну на муралі символізує піксельний камуфляж. Центральним образом стала Україна, а дитячі малюнки особлювали майбутнє. До роботи долучалися військові, які проходять в шпиталі лікування та відновлення. В закладі кажуть, що сам процес малювання допомагав їм переключатися на світліші думки. На муралі зобразили і місцевого кота Браса, який живе в шпиталі. Співпрацю планують продовжити. Наступного літа Урсула Рюденберг, студенти і місцеві митці хочуть створити новий розпис в ветеранському просторі на Курбаса 6 у Франківську. Франківський студент Артем Шефер здобув золото і бронзу на міжнародному турнірі з армреслінгу. Змагання проходили з 18 по 21 вересня в Солотвині. Артем Шефер виступав в боротьбі на ліву руку. В категорії дорослі до 70 кілограмів франківець посів перше місце і здобув золоту медаль. Ще одну нагороду – бронзу – спортсмен виборов абсолютній ваговій категорії до 80 кілограмів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
0: Ну що ж, синоптики на сьогодні нам напророчили досить такий хмарний день та ще й дощовитий. Друзі, протягом всього дня йтиме дрібнесенький дощик. В обідню пору він має посилитися. Весь день буде похмуро, а ще температура повітря наразі становить плюс 9, ну а максимум на сьогодні обіцяють синоптики – це плюс 14. Завтра ж у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці буде в цілому температура такою ж самою. Вранці плюс 9, плюс 10, в обідню пору максимум плюс 14. Весь день буде похмуро і в обідню пору дріботітиме дрібний дощ. Ну а в Яблуниці, Косові та околицях сьогодні буде досить прохолодно. Наразі на стопчику термометра бачимо температуру в позначку плюс 5 градусів тепла, а максимум на сьогодні синоптики обіцяють плюс 8. Буде весь час похмуро і теж весь час тиме дощик. Завтра ж у середу, 23 вересня, вранці очікуємо температуру в позначку плюс 1. В обідню пору максимум плюс 8, ну а ввечері плюс 4. Теж буде похмуро і теж йтиме протягом дня дощ. Отака от погода станом на 8:05. Доброго ранку, прокидаємось, смачної вам кави.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
6: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
8: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
11: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
12: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
13: Реклама.

на полюсі. Ну що ж, вітанечко, усім доброго ранку. Час прокидатися, протирати свої оченята, пити першу каву, а може вже другу, якщо хтось встав уже в 5-й раночку, добирається зараз на роботу або в місце призначення, в яке потрібно дістатися просто зараз. Слухайте, важливо не забувати про ранкові донати, адже на Західному полюсі все-таки ще досі ведеться збір для наших едельвейсів. Будь ласка, маєте можливість, залітайте в соцмережі Західного полюсу і закидайте свої донати. Вони дуже потрібні. Ну і принагідно розпочнемо день правильно з того, про що варто сьогодні згадати, що сьогодні за день, якщо хтось призабув, загубився в днях і числах, то нагадаю, сьогодні вівторок, 22 вересня. І люди відзначають Всесвітній день без автомобілів. Ну як так? Якщо чесно, я свого життя без автомобіля на даному етапі життя його не мислю. Але в цей день, Всесвітній день без автомобілів, було започатковано в Франції, коли місцева влада декількох міст вирішили зупинити автомобільний рух на 24 години. І в наступні роки ця традиція вона поширилася в таких в європейських країнах, в Канаді, в США. А ось в Україні день без автомобілів не визнано всеукраїнським, але деякі місцеві органи влади все-таки організовують 22 вересня акції на підтримку цього свята. Також сьогодні Україна відзначає Національний день партизанської слави. Мета цього свята є вшанування пам'яті партизанів і підпільників, а ще нагадування новітньому поколінню про їхній подвиг, який все-таки допоміг наблизити довгоочікувану перемогу в Другій світовій війні. А ще, друзі, сьогодні Всесвітній день боротьби з нарколепсією. Це глобальна ініціатива, вона спрямована на підвищення обізнаності про нарколепсію. Це, щоб ви собі розуміли, хронічний розлад сну. Цей день дає можливість нам, людям, які страждають на нарколепсію, поділитися своїм досвідом, а громадськості глибше зрозуміти цей стан. Ну, взагалі, сьогодні ще досить такі приємні дні, тому що люди відзначають День білого шоколаду, День троянд, таких носорога, ну і багатьох-багатьох цікавих імен сьогодні свято. Іменини в Олександра, Макара, Михайла, Миколи, Петра, Федора, Кузьми навіть, Феодосія і Феофани. Тому вітаємо вас з іменинами. Бажаємо гарно, правильно розпочати свій ранок з гарних, приємних, хороших слів, з хорошої музики і смачної кави. Всім доброго ранку, залишайтеся на найтоплішому і вмикайте звук.

0: краще.
1: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
2: Ранковий стояк.
3: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
4: Ну що ви хочете, друзі? Доброго ранку! Як Монатік вже нам наспівав, чуйно в голові крутиться. Чому і чому цей стояк от нас супроводжує кожного ранку у Франківську? Друзі, так, все-таки затори є. Вони дуже неприємні, але ми мусимо пережити цей період і все-таки дістатися на роботу. Знаєте, треба нерви тримати в своїх кулачках, не психувати, хоча це дуже важко виходить, але знаєте, ми з вами, ми вас в цей період підтримуємо, будемо вмикати таку музику, яка налаштує на позитивні емоції, на позитивні думки, і щоб ви пошвидше і непомітно дісталися на роботу. Адже все-таки наш слухач написав в чаті 112 по Івано-Франківську, що затори є, ось на Лепкого стоїть від вокзалу. А ще наша слухачка, точніше радіоведуча Юлія Чікель, теж зараз добирається на роботу і пише, що бульвар стоїть, Мазепи стоїть, і всім добрий ранок. Друзі, затори – це дуже неприємно, але все-таки тримайтеся, ми з вами, пийте каву по дорозі, можете колишити машинку, забігти в якийсь поблизу магазинчик, взяти кави, повернутися назад, я думаю, ви встигнете. Але не ризикуйте, не ризикуйте. І якщо прислухаєтеся до мене, краще не слухайте Аничку, вона зараз вам наговорить тут, і будете мати проблеми. Тому залишайтеся в машинці, бережіть свої нерви, і слухайте класну музику. А як почався затор, так він і закінчиться. Головне, будьте уважними, дотримуйтесь правил дорожнього руху, тому що погода така собі сьогодні, як і вчора. Ну, цей настрій продовжується, тягнеться, але все-таки налаштовуйтесь на позитив. Ну що ж, познали, слухайте класну музику, вмикайте звук гучніше.
1: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
2: Ранковий стояк.
3: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: ранковий гороскоп.
1: Ой, щось сумбурно нас нагнав, знаєте, такого трошечки поганого настрою, паршивенького. Будемо це змінювати з точністю та й навпаки. Почнемо з гороскопу. Такий горобчик красивий, знаєте, з порадами залетів до нас в студію і каже: так, зачитуй Яничку негайно, адже слухачі чекають гороскопу найбільше. Ну що, погнали? По традиції, спочатку Овни, 22 вересня. Ваша пам'ять сьогодні вас підведе, тому не дуже на неї надійтеся. Тельці, а ваша голівонька забита от не тим, чим потрібно. І таке буває. Близнюки, ну, а у вас сьогодні думки, знаєте, які в голові? Отакі: я божеволію! Отак от. Раки, не здумайте сьогодні відмовляти, погоджуся на будь-які авантюри. Леви, не щастить навчанні, так пощастить в коханні, тому не дуже там розчаровуюся. Діви, а ви перегляньте свою тактику суперечки. Можливо, робите щось не так. Терези, а вам дуже сьогодні пощастить. Але запам'ятайте, це одноразова акція і тільки сьогодні. Скорпіони, краще вас ні про що сьогодні не просити, адже ви все одно про це забудете. Отак от. Стрільці, можете чекати на все, що завгодно. Плануйте сьогодні шалений день. Це саме той день, коли варто це робити. Козероги, ну а ви не розчаровуйтесь, він вам точно сьогодні подзвонить, це по секрету. Водолії, ну а у вас день підійде для вирішення важливих питань, тому давайте беріть бика за рога. Риби, життя одне, тому будьте рішучішим, інакше просто ніяк. Отакий ось гороскоп на сьогодні, друзі. 8:39, Ранечок на полісі продовжується. Анечка Хитрак, Марічка Мартіновська. Рухаємось далі.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
3: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
4: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.орг. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих,

0: хто тримає силу армії. Дзвони 068 155 0010. 068 155 0010.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, ранок на полісі, він продовжується. 8.49 на годинку. І хочу вам нагадати, що генеральним партнером ранків на полісі є будівельна компанія «Благо Девелопер». А ще в них є сайт, дуже доступний, легкий для сприйняття. Тому залітайте до них, дивіться на всі ЖК, які пропонує «Благо Девелопер», і обирайте свою квартиру мрія. Ще раз нагадую, що сайт називається blagodeveloper.com. Залітайте туди і обирайте своє якісне і комфортне «Благо».
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: групи. Двоє з них госпіталізовані. 25-річний чоловік у важкому стані. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ганжа. Під завалами підприємства, пошкодженого ударом, ще можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція досі триває. Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко направив заяву про звільнення з органів прокуратури. Її задовольнили. 21 вересня Кравченко звільнили з прокуратури. За даними джерел «Української правди», станом на день 21 вересня Кравченко кордон України на в'їзд не перетинав. Прокуратурі також зазначили, що інші формати звільнення Кравченка потребували б тривалої процедури кваліфікаційно-дисциплінарні комісії прокурорів, а він все час формально залишався би прокурором ОГП, тому в ОГП оголосили рішення відреагувати на його заяву. Найбільший московський нафтопереробний завод Росії, який належить компанії «Газпром», призупинив переробку сирої нафти після атаки 20 вересня українських дронів. Повідомляється, що установка АВТ-6 нафтопереробного заводу має потужність 21 400 метричних тонн на добу, що становить 53% від загальної потужності заводу, тоді як комбінована установка переробки нафти «Європлюс» має потужність 18 800 тонн на добу, що становить решту 47%. Федеральне управління цивільної авіації Сполучених Штатів Америки запровадило тимчасове припинення польотів в кількох найбільших аеропортах східного узбережжя країни через масштабний технічний збій в системі зв'язку. Понад 1000 рейсів скасували або затримали в день, коли світові лідери прибували до Нью-Йорка на засідання Генасамблеї ООН. Про це повідомляє видання Reuters та Euronews. Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готують угоду з Білорусі про закупівлю калійних добрив. За його словами, вони мають коштувати дешевше, ніж імпорт із Канади. Раніше США закликали ЄС послабити санкції, щоб Білорусь могла відновити експорт калію через Литву. Переходимо до регіональних новин. Перемога, життя над руїнами. В листі відкрили мурал, який 2 місяці створював разом із військовими. Мурал, над яким працювала американська художниця Урсула Рюденберг, студенти Інституту мистецтв, військові, діти та інші охочі відкрили в першому добровольчому хірургічному шпиталі БРАС. Розпис присвятили захисникам, медикам, життю, за яке бореться Україна. Війну на муралі символізує піксельний камуфляж. Центральним образом стала Україна, дитячі малюнки особлюють майбутнє. Утня до роботи долучалися і військові, які проходять в шпиталі лікування та відновлення. Співпрацю планують продовжити наступного літа. Урсула Рюденберг, студенти та місцеві митці хочуть створити новий розпис в ветеранському просторі на Курбаса 6 у Івано-Франківську. Франківський студент Артем Шефер здобув золото і бронзу на міжнародному турнірі з армрестлінгу. Змагання проходили з 18 по 21 вересня в Солотвині. Артем Шефер переступив в боротьбі на ліву руку. В категорії дорослі до 70 кілограмів франківець посів перше місце та здобув золоту медаль. Ще одну нагороду – бронзу – спортсмен виборов в абсолютній ваговій категорії до 80 кілограмів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск почуєте о 10-й. Ну а зараз коротко про погоду.
1: Друзі, усім доброго-доброго раночку. Вівторок, 22 вересня. На сьогодні нам напрогнозували плюс 14 максимальних градусів, але зараз вже плюс 9. Зо дня буде плюс 12, плюс 13. Сьогодні погода буде досить похмурою, ранковий дощ буде йти увесь день, але до вечора обіцяє послабшати. Ну, так нам кажуть синоптики.
0: До речі, завтра в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура повітря буде ідентичною. Вранці плюс 9, в обідню пору максимум 14, ввечері плюс 11. Весь день буде похмуро, а в обідню пору пуститься дрібний дощ, який до вечора має скінчитися.
1: Переносимо цього Карпати, Яблуницю, околиці та Косів. Там зараз плюс 5, відчувається на плюс 3, максимум буде плюс 8, але в день температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 7. Сьогодні небо буде вкрите хмарами зранку до вечора, і весь день ітиме дощ, який до вечора повинен послабшати. В принципі, поки що все стабільно, хоч у погоді.
0: Ну, а завтра в цій же ж місцевості, я скажу, нічого не зміниться. Буде похмуро, буде йти дощ, температура повітря буде низькою, плюс 2, плюс 4 вранці. І максимум плюс 9 в обідню пору. Отака от погода не тішить нас зовсім, але мусимо тішитися і мусимо щось собі таке підганяти, щоб бути довольними в цьому житті.
1: А що робити? Ну таке от така от ситуейшн. Тому залишайтеся з найтеплішим, гріємося разом і залишаємося з хорошим настроєм прямо тут.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
10: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452. 095 0038 452.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
1: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
15: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів,

0: броньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
1: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: А що ж, друзі, усім доброго-доброго раночку. Сьогодні в другій каві ми будемо говорити про дуже цікаві речі. Говоритимемо про перший УКД Build Forum професійний.

0: Платформу для обговорення викликів будівництва та відбудови України. І сьогодні у нашому ефірі, в нашій студії, гості Руслан Жирак, завідувач кафедри архітектури та будівництва УКД, а також Юрій Ковальчук, архітектор. Вам доброго ранку.
1: Добрий ранок.
2: Доброго ранку.
3: Ну, розказуйте, як розпочався ваш ранок, як ваш настрій?
1: Ну, ранок традиційно розпочинається з кави, так, незважаючи на те, що за вікном у нас трошки погода не зовсім хороша, але кава цьому допомагає, додає бадьорості, настрою, тому розпочався гарно.
0: Ну, дощ теж потрібен, як то кажуть, знаєте, робить озон, наповнює наші дерева киснем, які вони нам потім віддають. Тому це все, як то кажуть, в колаборації відбувається, і воно нам дуже потрібно. Давайте все-таки будемо розбиратися, що таке УКД Build Forum, чому виникла потреба, власне, створити саме таку професійну платформу, для чого і для кого?
2: Ну, от, власне, ви добре, напевно, розпочали цю тему, чому виникла потреба. Десь ми відчули такий, ну, і запит, і, напевно, актуальність загалом цього напрямку, оскільки університет Короля Данила уже декілька років працює в такому певному алгоритмі зв'язку теорії з практикою. Тобто, що означає зв'язок теорії з практикою? Це те, що освіта не є камерною, а є тою, яка десь йде в ногу з галуззю, реагує на зміни в галузі і, власне, готує фахівців без відриву від тих певних запитів, які в галузі відбуваються. І ми маємо такий вже певний досвід організації архітектурного симпозіуму, який нам десь підсвітив, власне, як працюють такі заходи, і дав можливість там зрозуміти для себе ще певні моменти і, власне, відчути ту потребу, що будівництво також, як галузь, повинна, ну, нерозривно з архітектурою рухатись, тому що це дві невід'ємні складові одного цілого, формування середовища, в якому ми живемо, зрештою. І тому вони Виникла така ідея створення такої, ну, це наш такий, напевно, експеримент спільний. Власне, виникла ідея організації будівельного форуму в місті. Схожих подій саме будівельної тематики не відбувається, відбуваються якісь такі, ну, трошки іншого формату події, більш, скажімо так, локально спрямовані, і тому хотілося створити таку подію, яка може стати платформою і, можливо, такою подією регулярного проведення, яка, власне, буде об'єднувати галузь, освіту і визначати якісь певні вектори і напрямки руху вперед.
3: А цікаво почути, ну, що особливого буде відбуватися на форумі?
2: Ну, якщо говорити про особливе, то саме проведення форуму вже є особливим для Івано-Франківська, так, це точно. Що особливого? Я би хотів відмітити особливо, що ми вже відчуваємо оцей такий нерозривний зв'язок теорії і практики, як ми це внутрішньо називали завжди. Чому? Тому що навіть десь запрошуючи спікерів, в нас не виникло такого якогось, знаєте, відчуття створення балансу, що ми запрошуємо науковців і ми запрошуємо практиків. Скільки тих. Якось несподівано самі для себе відмітили, що в цьому форматі такого зв'язку, власне, освіти з галузю, якою ми рухаємося, наші спікери або є науковцями, які активні практики в тому числі, або є практики, які вже залучені до галузі освіти. Або працюють як партнери з університетом, і не тільки з університетом. Безпосередньо я, як представник обласної організації Національної спілки архітекторів, також можу відмітити взаємодію і професійних спільнот. Зараз також з гільдією інженерів налагоджуємо таку співпрацю. Тому можна відмітити, що особливим є, що цей зв'язок, ну, такої освіти з галузю, він вже відбувається, він вже в активній своїй фазі. І, власне, можливо, це є головна особливість будівельного форуму, який нам дозволить підкреслити цей процес, ну і, власне, налаштовувати його на подальший рух.
3: Добре, а от які важливі теми все-таки підніматимуться на форумі?
1: Так. Я ще доповню в контексті, власне, чим він особливий, так. Це те, що в рамках цього форуму буде взаємодія не тільки там професійних девелоперів, будівельних компаній, фахівців галузі, так, а активне залучення студентів. Так, це дуже важливо. От в рамках нашого форуму.

0: планується така подія, як воршоп, до якої будуть залучені власне самі студенти, це будуть студентські команди, вони будуть взаємодіяти безпосередньо з фахівцями галузі. От, і така взаємодія і комунікація, вона десь дозволяє студентам відчувати себе активним учасником цього процесу, так? Бо ми багато говоримо там про фахівців, професіоналів, але ми повинні розуміти, що на кафедрі архітектури та будівництва університету Короля Данила ми готуємо цих фахівців на завтрашній день, на перспективу, так, і дуже важливо, щоб молоді люди мали можливість відчувати цей взаємозв'язок уже сьогодні. Тому це така важлива подія. І ще в рамках цього нашого форуму буде відбуватися така подія, як JobFest. Тобто це запрошені роботодавці, стейкхолдери, люди, яким цікаво, можливо, на перспективу взаємодія з студентами, залучення їх до, власне, такої професійної діяльності, вони будуть мати можливість покомунікувати і знайти для себе якісь точки дотику.
1: Щоб... А що студент особливого має зробити, щоб долучитись до форуму? Чи це будь-який охочий?
0: Дивіться, нічого особливого вони робити не повинні. Вони повинні просто прийти, долучитися і бути в темі, бути зацікавленим, тому що на сьогоднішній день дуже важливо, щоб студент горів своєю професією, так він розумів, що відбувається на ринку, в галузі і так далі. А долучитися, в принципі, може будь-хто зі студентів. От. Тому немає якихось особливих там переваг чи особливих якихось вимог.
2: Вони, напевно, вже, я доповню, вони, напевно, вже зробили свій особливий вибір, коли вибрали навчальний заклад, якому, власне, мають можливість такі речі робити.
3: Ну, насправді, в університеті Короля Данила дуже багато різних заходів відбувається, і це дуже круто, тому що студенти, і не тільки студенти, мають можливість ознайомитися з тим, що безпосередньо відбувається в університеті, які в них нові можливості відкриваються, перед ними нові двері, як то кажуть, і це дуже круто. Але який результат, можливо, ви б хотіли отримати після проведення першого даного форуму КД Білд Форум?
0: Ну, давайте я скажу відносно студентів, так, знову ж таки, продовжуючи цю тему, ми би хотіли, щоб ми готували не просто фахівця, який має там теоретичні знання, так, володіє фахово певними якимись компетентностями і так далі, те, що важливо для, власне, самої освіти. Але дуже важливо, щоб ми в кінцевому результаті отримали того фахівця, який через 5-10 років зможе дійсно відбудовувати Україну чи реалізовувати ті процеси, які зараз відбуваються, так, тобто будівельник, архітектор, це люди, це професії, які повинні розуміти, як, чим живе галузь і чим вона буде жити через 5-10 років. Тобто це десь, скажімо так, закласти такий фундамент для того, щоб ця комунікація, вона була фахова, вона була якісна і вона мала практичний результат. Тобто тут головне, щоб всі ті студенти, які долучаться, молоді люди, вони взяли для себе щось для своєї практичної діяльності.
3: Нагадайте, будь ласка, коли саме подія відбуватиметься, як взагалі туди потрапити, чи може туди потрапити, наприклад, не знаю, не студент УКД, якось зареєструватися, що для цього потрібно?
2: Так, подія є абсолютно відкритою, є на сторінках соцмереж університету, власне, анонс, в якому є безпосередньо активне посилання на реєстрацію, і можна таким чином зареєструватися, зараз ми вже маємо певну там статистику попередніх реєстрацій. Звичайно, це не єдиний спосіб, можна прийти безпосередньо в день форуму, він буде відбуватися 24 вересня, це вже в цей четвер, через два дні. Початок реєстрації о 9 годині, початок такої вже офіційної частини панельних дискусій о 10 годині. Відповідно, безпосередньо в університеті при вході в холі також буде працювати стійка реєстрації, де можна буде також спокійно зареєструватися, потрапити. І студенти не тільки університету Короля Данила, запрошуємо студентів інших вузів, яким власне, навчаються за спеціальністю будівництво, за спеціальністю архітектура та містобудування. Інші суміжні спеціальності, інженерні, особливо спеціальності, також всіх запрошуємо. Тобто, захід не є закритого формату, а навпаки, нам би хотілося, власне, оцей такий відкритий формат, щоб відчути, дійсно, цей діалог, як в межах міста, так і, можливо, і не тільки міста. І ще в доповнення, власне, того, що Руслан Михайлович десь сказав про який результат, то десь уже так на фоні нашого досвіду роботи в галузі там 20 плюс років, ми розуміємо, як галузь динамічно розвивається, і коли ми там ще були студентами і починаючими фахівцями, такої динаміки змін точно не відчувалося, яка зараз динаміка змін в галузі, в будь-якій галузі, насправді. І ми точно не претендуємо десь сказати, що ми от маємо універсальну якусь таку суперпрограму, яка готує готує суперкласного фахівця, який от все знає. Наша основна мета – це, власне, підготовка такого фахівця для галузі, який вміє аналізувати її стан, вміє відслідковувати ці зміни і реагувати на ці зміни, тобто який може відслідковувати ці процеси і адаптивно на них реагувати і, відповідно, вже адаптивно діяти. Це основна, напевно, така ціль сучасної освіти, тому що відбудова України, насправді, буде на відповідальності вже не нас, а на відповідальності, власне, тих фахівців, які сьогодні вчаться.
1: Добре, мені хотілося б все-таки почути, які будуть обговорюватись панельні дискусії, теми, щоб люди розуміли, на що їм приходити, долучитися до розмови, дізнатися про себе щось нове.
2: Це таке доволі хороше запитання, тому що, коли ми почали аналізувати, ми, власне, підготовкою будівельного форуму займалися ще від червня місяця, тобто це такий довготривалий процес, це насправді така подія, це не означає, що там придумали собі, склали списочок питань, запросили спікерів і все. Тобто це доволі такий тривалий час, в першу чергу відстежити уже активні події, які в Україні і за кордоном відбуваються, тобто які теми є найбільш актуальними, також важливо поспілкуватися з багатьма фахівцями, тобто є це такі багато нарад, багато консультацій. І, власне, ми для себе виокремили такий якийсь трошечки напрямок, щоб підсвітити власне такі актуальні і проблемні питання, які є зараз насамперед незаперечними в галузі, і ті, які потребують свого висвітлення і, можливо, такої уваги, зокрема, в тому плані, що ці процеси відбуваються, але відбуваються ніби так, як само собою розуміється, а ми хочемо трошечки про це поговорити. Ми розпочнемо з того, що загалом від представників нашої обласної адміністрації, а саме управління фахового нашого будівництва, буде представлена тема загалом про стан архітектурно-будівельної галузі в умовах воєнного стану. Тобто про це ніби так ніде сильно не говориться, але ми розуміємо, що навіть в нашому місті і не тільки в місті відбуваються великі зміни з початком повномасштабного вторгнення. Це стосується в першу чергу процесів власне релокації під підприємств, збільшення там внутрішньопереміщених, кількості внутрішньопереміщених осіб. Це великі там глобальні потреби як з житлом, так і з комерційною нерухомістю, з громадськими об'єктами, з об'єктами промислово, з цим такої, можливо, легкої і невеликих об'ємів, але за останні там вже п'ятий рік у нас дуже сильно змінилися ці процеси, які впливають і на містобудування, і на будівництво. Також поговоримо про, звичайно, висвітлимо окремо тему цього взаємозв'язку освіти і галузі, тобто як відбувається це в університеті і які взагалі питання підсвічуються і як обговоримо, як далі рухатись. Звичайно, будуть теми про відбудову уже фахівців, які мають реальні практичні кейси і на сході України, і не тільки. Також поговоримо про сучасні технології, тобто це про інструменти, скажімо так, цифровізації в будівництві, починаючи від проектування, завершуючи, власне, застосування цих інструментів уже в реалізації об'єктів і в експлуатації, також інструменти для управління будівельними процесами та, власне, управління уже життєвим циклом об'єктів. Також поговоримо окремо про теми, ті, які є незаперечними на сьогодні. Це інклюзивність, це безпекова ситуація і, власне, потреби в не тільки в укриттях як таких, а загалом безпеки середовища. Це навіть не тільки про будівлі. Це і інформативність, це і безпечні маршрути, це і про громадський транспорт в умовах таких, в яких ми живемо. Ну і, звичайно, десь поговоримо з фахівцями, представниками будівельних компаній, які десь будуть представляти окремі теми стосовно певного напрямку будівництва, реалізації певних якихось технологічних, технічних рішень. Ну і, відповідно, ще також сподіваємося поговорити про експлуатацію об'єктів, адже галузь будівництва не закінчується вводом експлуатації об'єкту, а фактично є активною в процесі всього його життєвого циклу. Тому от так хочемо розпочати від самого початку, мається на увазі, що таке взагалі галузь сьогодні, ну і дійти, власне, десь до нашого повсякденного життя і як будівельна галузь, яку роль відіграє у нашому щоденному функціонуванні.
1: А можна до вас питаннячко? А часу до 15-ї то години вистачить це все обговорити, якщо чесно? І це дуже багато тем, так. І вони є важливі, і, ну, якби дякуємо вам.
2: Ну, власне, від червня

0: ми цим займалися, щоб в цей час поміститися, власне, і скласти таку програму. Тому запрошуємо вас відвідати і, власне, пересвідчитись і долучитись.
1: Ну, а ми вам, друзі, нагадуємо, що сьогодні ми говоримо про перший УКД Build Forum, професійну платформу для обговорення викликів будівництва та відбудови України. І сьогодні у нас у гостях у нашій студії Руслана Жирак, завідувач кафедри архітектури та будівництва УКД, також Юрій Ковальчук, архітектор, і не тільки. Дякуємо вам, що ви завітали. Ну і ще, будь ласка, нагадайте все-таки, коли завітати на дану подію, що для цього потрібно зробити нашим слухачам, щоб потрапити на УКД Build Forum?
2: Наш форум буде відбуватися 24 вересня з 9 до 15 години. Зараз, ну, участь абсолютно вільна, можна зареєструватися через сайт університету Короля Данила, заповнивши реєстраційну форму, або долучившись безпосередньо в університеті. З 9 години буде відбуватися реєстрація, з 10 години починаються дискусійні панелі, в нас їх передбачено дві, тому в рамках цього так само форуму будуть відбуватися, як я вже сказав, студентський воркшоп, буде відбуватися джобфест, тобто події максимально насичені, максимально програма така професійна, якісна, цікава, тому запрошуємо всім, кому цікаво те, що відбувається на ринку будівельної і архітектурної галузі, хто має якісь свої бачення, візії, особливо в перспективу там майбутньої відбудови, так, чи розвитку галузі, тому що насправді це тематика, яка на сьогоднішній день є максимально актуальною, бо ринок дуже швидко розвивається, змінюється, про якісь сучасні технології, тобто максимально час буде насичений цікавими подіями.
1: Тому, друзі, вам радимо не пропустити дану подію. Ну, а вам, пане Руслане і пане Юрію, дуже дякуємо за те, що ви завітали, за те, що розповіли, ну і за те, що, власне, організували, тому що це важлива подія. Я думаю, що вона буде безпосередньо цікава абсолютно усім, навіть тим, які, можливо, і не думали про дану професію, але відвідують і вже, можливо, для себе відкриють щось нове. Тому нехай все прийде з успіхом, а саме основне – спокійно. Тому вам гарного дня.
2: Дякуємо.
0: Дякуємо, дякуємо. Дякуємо вам за другу сьогоднішню каву, а на другу каву в четвер запрошуємо університет Короля Данила.
1: Ви, друзі, залишайтеся з нами, далі слухаємо музику, після чого повернемося до вас.
3: Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Анонс. Реклама.
3: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
0: Газуємо!

0: житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Для активних дітей справжній рай. Ігри віртуальні і реальні грай. Dragon Park. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай. Dragon
3: Park. Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!

0: А ранок на полюсі завжди добрий, і вам доброго ранечку, де б ви не були, в хаті, в квартирі, в машині, в магазині, в ресторані чи в столовій, неважливо. Ми тут у студії для того, щоб прокидати вас.
1: Ой, Марічко, ти з такого приємного почала: в хаті, вдома, на ліжечку.
0: Ну так, помріяли і досить. Час працювати, час прокидатися, пити каву. Але мріям властиво збуватися. Ти знаєш, як Монатік співає?
1: Як?
0: Мріяти нешкідливо!
1: І слава Богу!
0: Так важливо!
1: Особливо, якщо є така будівельна компанія, як Благо Девелопер, і у них є сайти, все так доступно, вільно, ви заходите, ознайомлюєтеся, втілюєте мрії в життя просто і легко в два кліки, прикинь?
0: Я не знаю, наскільки це може бути легко, але знаю точно, що якщо ви це зробите, то ви станете щасливим вже прямо зараз. blagodeveloper.com для вас.
2: Реклама.
3: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання. Вівторок, 22 вересня. Зараз 10:00. Саме зараз актуальний випуск новин. Станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні. Героям слава. Кількість загиблих від удару росіян по Дніпру зросла до 4. Про це повідомив голова Дніпропетровської області військової адміністрації Олександр Ганжа. О 8:17 він заявив, що кількість загиблих унаслідок нічного удару росіян по підприємству у Дніпрі зросла до 3. І повідомив, що рятувальники шукають під завалами ще одного працівника підприємства. Вже о 9:00 Ганжа повідомив, що рятувальники знайшли під завалами тіло загиблої людини. Таким чином, кількість загиблих зросла до 4. Росіяни атакували промислове підприємство у Дніпрі після 2 години ночі. Одночасно з цим вони також вдарили по промислових підприємствах у Кривому Розі та Павлограді. Крім 4 загиблих, у Дніпрі також 6 поранених, 25-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили чоловіків 35, 46, 47 років та 51-річну жінку. 57-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

0: Зеленський прибув до Нью-Йорка. Президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською та дипломатичною командою прибули до Нью-Йорка. Про це політик повідомив у телеграм-каналі. Зазначається, що Зеленський планує, зокрема, зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, а також з лідерами Європи. Передбачені зустрічі з сенатором та членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій, американських компаній та аналітичних центрів. Президент України Володимир Зеленський вже зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном у Нью-Йорку. Переговори відбулися в резиденції постійного представника Франції при ООН. Перед зустрічю з французьким лідером Зеленський провів переговори також з американськими конгресменами. Він подякував їм за ухвалення законопроєкту про санкції проти Росії. Напередодні зустрічі Зеленський Макрон провів переговори з президентом США Дональдом Трампом. Переходимо до регіональних новин. Світлана Онищук зустрілася з родинами загиблих героїв. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук провела зустріч із рідними загиблих захисників і захисниць України. Цього тижня 25 матерів та батьків героїв з Надвірнянського, Івано-Франківського та Калузького районів відпочиватимуть у будинку ветеранів «Джерело», що розташований на території Калущини. Під час розмови керівниця області наголосила на значущості не лише словесної підтримки, а й на конкретних діях на користь родин героїв. Цитую: «Для мене дуже важливо, щоб сім'ї наших захисників і захисниць відчували підтримку не лише у словах, а й у реальних справах. Ми прагнемо надати батькам загиблих можливість змінити оточення, відновити сили та перебувати в середовищі людей, які розуміють їхній біль та горе», зазначила Світлана Онищук. Відповідно до її слів, під час зустрічі вона висловила вдячність рідним героїв за порозуміння та довіру, активність у участі у реалізації ініціатив, відверті та щирі бесіди. Саме завдяки пропозиціям родин стає можливим точніше визначати їхні потреби та планувати подальші заходи підтримки. В Івано-Франківську відбудеться Національний форум захисників «Наше право». Серед учасників форуму – представники державних та місцевих органів влади, ветерани, військові підприємці, правозахисники і громадські діячі. В Івано-Франківську вже 25 вересня проведуть Національний форум захисників «Наше право». Учасники говоритимуть про права ветеранів, житло, реабілітацію, освіту, ветеранський бізнес та можливості після повернення зі служби. Організовує захід Івано-Франківська обласна організація, всеукраїнський профспілка військових, працівників правоохоронних органів та учасників бойових дій. Гасло форуму – гідність, єдність, спільне майбутнє. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
1: Що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 11 градусів з позначкою плюс. Максимум на сьогодні прогнозують синоптики – це 14 градусів тепла. Весь день буде похмурим, ближче до вечора може трошечки розпогодитися на надовго визерне сонечко. Проте до того періоду буде дощити і буде хмарно.
0: Завтра плюс 8 зранку. Плюс 14 буде максимальна температура, але в день вона коливатиметься від плюс 12 до плюс 13. Хмарна погода знову ж таки буде триматися увесь день до вечора. Дрібний дощ розпочнеться з самого раночка, але ближче до вечора він повинен припинитися.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях ранковий дощ, він продовжуватиме йти весь день, проте до вечора має трохи та й послабшати. Температура повітря наразі становить плюс 5, а до обіду зросте до плюс 7 максимум. Буде похмуро, буде дощити, ну, коротше, хочеться плакати.
0: Ой, і завтра будемо плакати, я так розумію, разом з тими хмарками, тому що вони будуть продукувати нам дощ, а ми будемо продукувати сльози. Але сльози від щастя, тому що що? Знову ж таки, дощ дає нам кисень у висновку, бо наповнює дерева, а ми завдяки деревам дихаємо, тому все нормально, друзі. Отакий колобиріг має бути все-таки в балансі. Але завтра буде холодно в горах. Плюс 1 градус буде зранку, який відчуватиметься на мінус 1. Врахуйте це, одягайтеся тепліше. Раптом, якщо у вас є справи зранку в день, від плюс 7 до плюс 8 коливатиметься температура,

0: Вечір знов плюс 4. Буде хмарно і очікується дощ, який ввечері мав би послабшити. Але я тобі скажу так: синоптики завжди кажуть, буде дощ, але ввечері послабшить. Знаєш, це таке маленьке заспокоєння. Ну, хоч щось, хоч щось.
1: Знаєш, мені захотілося передати привіт всім людям, які в цей період поспішають і йдуть в похід в гори. Коротше, ви там не дуже жартуєте, беріть з собою якусь терму, хоч і що.
0: Однозначно, якусь термобілизну. І саме основне, у термосі щось тепленьке. Най воно буде.
1: Гаряченьке. Зігріваю, що таке, щоб серце аж цьохкало.
0: О, а ми зараз послухаємо гаряченький трек від Аріани Гранде.

0: слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
2: Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий?
7: Мама-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Добрий ранок у студію!
3: А ти, я думала, ти скажеш, як той із цього. Добрий день!
2: Не чує, добрий баба. День! Добрий день!
3: Я олень, бляха-муха! Слухайте, в нас тут намічаються результати музичного батлу. Вчора ж був музичний батл, ми з Марічкою батлились, ви голосували відповідно. Ти так голосували, що я щось я не розумію, як так можна.
2: Щось хтось попутав рамси, так?
3: Щось якось так воно якось не по-чесноку, чи що?
2: Та по чесноку усьо, в смислі. Тобто, якщо ти виграєш, то значить усе чесно. Якщо я виграю, то вже не по чесноку, що значить? Це я не розумію.
3: Чесничок, чесничок.
2: Все добре. Боже. Все гарно. Люди, ви прекрасні. Ви неймовірні.
3: Люди,
2: у вас гарний смак. Ви
3: чудесні. Трек вибрала. Робін... Робін Шульц, точніше, Олівер Трі, Міс Ю, сумую.
2: Коротше, от і сумуй!
3: Від місця, як має бути, від місця вже пора не Міс Ю, вже
2: ні,
3: пора...
2: Ну, твій трек, хеппі. До речі, дуже крутий насправді, але він такий, розумієш, що треба під нього точно вдягати якийсь фітнес-одяг і оце пахати.
3: Щось люди зараз не хочуть.
2: Не хочуть, бо то є осінь за вікном, розумієш, дощить і хочеться трошки оце понастульгувати, щось собі помріяти, попити того чайку. До речі, я вчора пробувала матчу.

0: О, перший раз пробувала. Так? І що, розказуй свої враження?
1: Ну, як рибий жир, я не знаю.
0: Який рибий жир?
1: Ну, так на смак мені, я не знаю. Ну, чай. Ну, зелений чай з молоком. Ну, ну, ну, ну, не, ну, фу, ну, не знаю, ну, не нравиться мені, вообще не туди, не сюди, але пробудило, пробудило, тривожки не дало, не дало, вже хорошо, вже мені подобається, вже можна жити. Ну, дивись, заради того, щоб в мене не було тривожності, я готова пити матчу, але на смак як риб'ячий жир.
0: Боже, ну, якесь таке ти ж і порівняння знайшла, мені зовсім там риб'ячого жиру.
1: Почекай, але ти, може, з якимись смаками пила?
0: Ні, без смаків, розумієш, звичайно. Хоча пробувала я ще на апельсиновому соці, пробувала на гранатовому, скажу, на гранатовому не беріть, на апельсиновому прикольний, але найкраще це звичайна матча латте.
1: От я вчора, звичайно, матчу і ту і попробувала латте, ну, залом.
0: Рибячий жир. Скажу, тепер зайду там у Варомика, скажу, дайте мені рибячий жир.
1: Але дивися, от вчора ж не задовільнила своє бажання, а сьогодні виграла в музичному батлі. І нормально. Тож, друзі, у Анички була пісня від Олівера Трі і Роберта Шульца «Miss You», а в мене від Принца і The Revolution, яка називається «Purple Rain». І вона виграла.
0: І тому, що? І вмикай свій «Purple»
1: і все. Так, і будемо отут «Пурпурулясати».
0: І все, «Пурпурулясати». Давай. I never meant to call.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Федик, ходи сюди!
3: Боже, я так люблю, коли воно грається, коли до нас приходить Федик, приносить свою продукцію, і яку цю продукцію безпосередньо можете виграти ви, от просто зараз, легко і дуже легко.
2: Легко і просто, друзі, але вже беріть свій гаджет, будь-який, який ви маєте собі до рук, і записуйте номер телефону нашої студії 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Почули? Ні? Ще раз, 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Саме цей номер телефону вас зробить сьогодні щасливим.

0: здоровими і ситими раптом.
1: Ох, і то правда. Всього-навсього, що вам потрібно, це за останнім фрагментом треку відгадати, хто виконує його і як він називається. Після того, як ви дізналися, дзвоните нам на номер студії 036-85-7767 і даєте правильну відповідь. Якщо ця відповідь правильна, отримаєте продукцію від нашого партнера Грикода Федика. Це або пельмені, або смачні варенички.
0: Так, друзі, все дуже максимально просто. Тому ще раз, номер телефону нашої студії 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. Ви слухаєте останні фрагменти треку, останні секундочки, вгадуєте виконавця і назву пісні, телефонуєте до нас і виграєте. Все дуже просто. Тому ми, думаю, вже готові зараз вам озвучити останні секунди треку.
1: Давай!
0: Поїхали!
1: На всю гучність!
0: Поїхали!
1: Вау!
0: Ой, які труби! Ой!
1: Я знаю, що ви знаєте, що це за трек, як він називається, хто виконує. Трек з 2007 року став народним просто за те, що там сатиричний текст, кльова підривна запальна музика, її знають всі. Про улюблену жінку всіх віків, поколінь.
0: Ну, або не дуже улюблену, знаєш, у кожного по-різному.
1: Як у кого,
0: але гурт на три букви, тобто з трьох букв складається. Дуже просто. Тому, будь ласка, телефонуйте ще раз номер телефону наш. Є дзвінок, о май гад!
1: О, це було дуже торпедно швидко.
0: Доброго раночку!
2: Доброго ранку!
0: Представтесь, будь ласка!
2: Ольга?
0: Ольга, о, боже, ви, Ольга. Ви така бадьора з раночку. Скажіть, будь ласка, у котрій прокидаєтеся?
2: У 7 годині.
0: Ясно, вже о 10, я так думаю, повністю прокинулася. Добре, пані Оля, скажіть, будь ласка, ви звідки? З Франківська чи з околиць, чи може з якось іншого?
2: Франківська.
1: Франківська, дуже
0: прекрасно.
1: Приємно. Слухайте, ви готові зараз послухати ще раз фрагмент треку, щоб дати правильну відповідь?
2: Можу навіть і не слухати.
1: А за нашими правилами все-таки потрібно послухати і тоді так озвучити.
2: Тоді готово.
1: Все, тоді погнали.
0: Так, і що це за пісня?
2: Якщо не помиляюсь, то це тік вчителька.
1: І це барабанна дріб. Вітаємо, Олю. А хто ви за професію? Можливо, вчителька?
2: Ні,
1: не вчителька. Але знаєте, все одно, що гурт класний, ви його знаєте, слухаєте. І вітаємо вас, тому що ви виграли продукцію від нашого партнера гри торгової марки «Федик». Що оберете, пельмені чи вареники?
2: Пельмені.
1: Пельмені!
0: Наша! Бо ми теж пельмені! Ми постійно на них, знаєте, мітимо, але нам вони чомусь не достаються. Такі правила нашої гри. Дякуємо вам за участь. Ну і, власне, вітаємо вас і смачного! Залишайтесь, будь ласка, на зв'язку. Ми розповімо, як забрати свій приз. Дякуємо вам за дзвіночок. Ну, а ви, друзі, не гайте своєї можливості, адже що вівторка, що четверга о 10:30 граємо в Рукода, де ви так само зможете виграти або пельмені, або вареник від нашого партнера торгової марки «Федик».
1: Ох, погнали слухати повну версію треку «Тік вчителька».
0: І не їсти пельмені, а віддавати їх переможцю.
3: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
4: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
3: На радіо «Західний полюс».
4: Партнер гри.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Ох, так швидко літо пролетіло.
3: Ти що? УТЦ «Майнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
2: Справді?
3: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
2: «Майнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ничко, Аничко, що ж ти тако сидиш у студії і думаєш про якісь там гриби, Гаррі Поттери, отево, я не знаю, що тобі в голові є?
1: Ти розумієш, коли настає такий період, отакий дощовитий, похмурий такий, це якраз той період, коли грибники просинаються, і вони шукають нові місця, але місця не для того, щоб загубитись, а для того, щоб назбирати смачні м'ясисті грибочки.
0: Почекай, то для кого як, знаєш, бо я така, що якщо я піду збирати гриби, то я точно загублюся, бо я і в своєму районі можу загубитися. О, тако, топографічний, тобто топографічний кретинізм, він існує.
1: Топографічний кретизм.
0: Тупо графічний. Скажу вам, я, він існує, і це не якась вам там видумка чи казочка. Ну, але далеко ходити не треба, і збирати гриби може і не треба, можна їх просто купити, якщо ви любите, то йдіть в ліс, але не губіться так, як я. Саме основне – мати свій комфорт у житті, мати своє щастечко, мати своє благо.
1: Мати куди повертатися.
0: От тако!
1: Квартиринку від blagodeveloper.com – це їхній сайт, ви тако можете зайти, пошаритися і обрати свою квартиру мрії.
0: О май гад, ти так сказала, спокусливо. Треба вже бігти і прямо зараз вибирати. Друзі, а якщо правда, то blagodeveloper.com. От ви думаєте за своє житло? Ви не думаєте, ви просто беріть і робіть. Заходьте на blagodeveloper.com, обирайте, переглядайте і знаходьте своє благо вже прямо сьогодні. Захід.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання. Вівторок, 22 вересня, в Україні 11.00. Саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! Ворог вдарив по промисловому підприємству, а також по складах в обласному центрі. Голова Дніпропетровського ВА Олександр Ганжа повідомив, що кількість загиблих внаслідок нічного удару по Дніпру сягнула вже 4. Росіяни одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у 3 містах області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Спочатку повідомлялося про 3 загиблих, але згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного чоловіка. Росіяни майже 50 разів вдарили по Дніпропетровщині. Станом на ранок 22 вересня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишається без електропостачання у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомили Міністерство енергетики України. Водночас через негоду без електропостачання залишається низка населених пунктів у Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. Міненерго зазначили, що всюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Застосування обмеження електропостачання протягом 22 вересня поки що не прогнозується. Міненерго закликало споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години з 16 до 22.00. У Кам'янці-Подільському 16-20 вересня відбувся 31-й шаховий фестиваль «Стара фортеця». Участь у змаганнях взяли і представники Івано-Франківщини. Орест Войтичук посів 2 місце в загальному заліку турніру, а Олександр Ліщенко завершив ці змагання на 7-й позиції.

вирушать на фронт, де їх використовуватимуть для розвідки та супроводу піхоти під час виконання бойових завдань. Як зазначив міський голова, цитую, Івано-Франківська громада підтримує своїх оборонців. І це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, синоптики напрогнозували нам на сьогодні в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Хмарний день, дощовий, до вечора має розпогодитися, ненадовго вийде сонечко ближче 18-ї години, але до того литиме дощ і буде хмарно. Температура повітря коливатиметься в районі 12-14 градусів тепла.
2: Завтра вона коливатиметься від плюс 8 до плюс 14, але в день буде плюс 10, плюс 13. Завтра, знову ж таки, буде похмура погода, вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
1: Ну, а в Яблуниці, Косові та околицях сьогодні буде зябко, тобто прохолодно. Зараз плюс 6, в обідню пору максимум плюс 8, буде похмуро і весь час йтиме дощ.
2: Ти так сказала зябко, і мені відразу в голові зяба-зяба-зяба. Завтра буде так само, зяба-зяба буде зранку до самого вечора, небо буде вкрите хмарами, весь день буде йти дощем, а в день він навіть може ще й поселитися, кажуть нам синоптики, але до вечора почне слабшати. Буде плюс 1 вночі, зранку плюс 2, але відчуватиметься на мінус 1, врахуйте. Це і плюс 8 максимальної температури, очікуємо вже всередині дня. Зяба-зяба-зяба. 11.05, друзі, вам бажаємо хорошого, доброго ранку, не такого холодного, як ця погода, але якщо будете з найтеплішим, то і тепліше буде, правильно?
1: І на серці, і в душі, і у вухах теж.

Ну що, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший поліс планети. Марічка Марціновська, Аничка Хитрак з вами сьогодні до 12 години. Посилаємо, знаєте, вам такого примічки щастя, музичних нот, які вас будуть вайбувати і налаштовувати на позитивний і хороший настрій. Гурт Queen просто зараз трекою «I want to break free». Далі Ella Henderson, також Тіна Кароль і багато-багато інших чекають на вас попереду. Тому вмикайте звук комфортніше, нікуди не тікайте, а робіть звук гучніше і давайте разом слухати і заряджатися.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
1: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама.

0: така пісня звучала щойно, така вона, знаєш, якась така, от, ну не знаю, передає такі гарні, теплі відчуття. You're so easy to love.
1: Марічко, а от скажи, ти там шариш по англійській мові, про що вона?
0: Я не слухала.
1: Знаєте, почуття передає, але про що трек, на
0: ні,
1: жаль.
0: Ну, вона співає про те, що so easy to love, типу так легко кохати. Насправді, для мене особисто кохання – це така річ, яка має бути. От такою, як той метелик, розумієш, який летить і якого легко кохати, бути поруч, тепло, гарні відчуття. Але з книжок і фільмів і життя завідомо відомо, що кохання, воно так просто не буває, воно так просто не дається насправді. Оці відчуття, вся біохімія, вона проходить, знаєш, через деякий період, а потім залишається вже не просто кохання, а повага, вибір щодня, бути з людиною поруч, обирати її усі мінуси попри її всі плюси і далі бути поруч і любити. А що ти скажеш мені, Аничечко?
1: Чесно, я вірю в те, що кохання, воно нікуди не зникає, що його просто потрібно підігрівати.
0: Це так,
1: просто не... на початку стосунків ми робимо такі вчинки, на які забуваємо пізніше.
0: Ага.
1: Ми звикли, що ця
0: це
1: людина
0: правда.
1: Поруч.
0: Абсолютно.
1: А якщо ти ці вчинки будеш робити протягом всього життя, то ваша любов буде горіти вічно.
0: От цей варіант мені більше подобається, до речі. Це от дійсно. Якщо ви будете підкидати дрова у той вогонь, то він вічно буде горіти, правильно?
1: Але я ще вважаю, що книги, романи, фільми, вони дуже сильно романтизують стан закоханості. От дуже сильно. Ніяких траблів, ніяких проблем, ніяких лишніх думок. От закоханість, і це дуже класно.
0: Угу.
1: А от що після неї? От все вони разом, і на цьому обривається.
0: Знаєш, мені ще дуже би хотілося згадати фільми для дорослих, які їх так само романтизують деякі речі, і деякі люди дуже сильно вважають, що це може прямо тако відбуватися у житті. Але, друзі мої,
1: давайте поговоримо тако відверто.
0: Давайте. Саме основне, що б ви не хотіли реалізувати в своєму житті, нехай воно буде кохання із фільмів, нехай воно буде кохання із тих книг. Але беріть це все в свої руки, а не чекайте, щоб воно до вас саме прийшло. Правильно? Робіть щось для цього. Хочете, щоб було як у книзі, як у фільмі, як у фільмах для дорослих? Робіть це. Нехай то воно так і буде. Втілюйте це в життя. Але очікуйте щось від себе, а не в першу чергу від інших людей.
1: До речі, так, очікування від когось, що тобі хтось щось повинен, воно тебе ламає.
0: Так.
1: Тому будьте відкритими для того, для чогось нового, відвертими, відкритими і творіть самі свою долю.
0: І
1: коханими
0: себе.
1: І справжніми.
0: О, мені подобається цей гарний настрій зараз, друзі. Тому ми... у нас зараз, знаєш, який трек буде лунати? Від Дорофєєва і позитива, називається «Смак печаль». Прямо в тему, правда?
1: Супер! Давайте послухаємо, зарядимо.

0: у Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novos.ua.
1: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Реклама.

0: Новини.
1: Усім вітання. Вівторок, 22 вересня, в Україні 12:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні, героям слава. Ворог вдарив по промисловому підприємству, а також по складах в обласному центрі. Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа повідомив про кількість загиблих. Внаслідок нічного удару по Дніпру сягнуло 4. Росіяни одночасно завдали ударів по промислових підприємствах у 3 містах області – Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Спочатку повідомлялося про 3 загиблих, але згодом рятувальники дістали з-під завалів ще одного чоловіка. Станом на ранок 22 вересня через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частина споживачів залишається без електропостачання. У Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Миколаївській, Сумській та Чернівській областях про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Водночас через негоду без електропостачання залишаються низка населених пунктів у Дніпропетровській, Київській та Чернівській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання. У Міненерго зазначили, що всюди, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Застосування обмеження електропостачання протягом 22 вересня не прогнозується. Міненерго закликало споживачів за можливості ощадливо використовувати електроенергію в вечірні години з 16 до 22. Переходимо до регіональних новин. У Кам'янці-Подільському 16-20 вересня відбувся 31-й шаховий фестиваль «Стара фортеця». Участь у змаганні взяли і представники Івано-Франківщини, які показали призові результати. Орест Войтичук посів 2 місце у загальному заліку турніру А. Олександр Ліщенко завершив ці змагання на 7-й позиції. У турніри В Христина Скрипник стала першою серед дівчат. Арсен Брицький посів 6-те місце в загальному заліку. Про результати прикарпатських спортсменів повідомили в управлінні спорту та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА. Івано-Франківська громада передала 9 дронів «Матріс-4» військовослужбовцям 50-го полку імені полковника Семена Височанова Національної гвардії України. Про це повідомив міський голова Івано-Франківського Руслан Марцінків. За його словами, найближчим часом безпілотники вирушать на фронт, де їх використовуватимуть для розвідки та супроводу піходи під час використання бойових завдань. Як зазначив міський голова, цитую, «Івано-Франківська громада підтримує своїх оборонців». Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а далі прогноз погоди.

0: припиниться тільки ввечері, але знаєте, синоптики, ще ті брехуни, мені здається, тому що вони кажуть, то дощ буде, то не буде, але потім заспокоюють нас, припиниться, цілий день буде падати, брить парасолі.
1: Стається, як стається.
0: Але так, тому будемо бачити. Але температура така, плюс 9 зранку, ну і максимальних плюс 15 за дня.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях наразі стовпчик термометра показує 6 градусів тепла. І це, знаєте, максимум на сьогодні, майже максимум, тому що до обіду має зрости температура до 8, а то й 9 градусів тепла. Але це вже максимум на сьогодні. Буде похмуро весь день, а ще йтиме сильний дощ, тому він такий, знаєте, то буде сильним, то знову спадатиме, тому беріть з собою парасолі.
0: Почекайте, я так сказала, знаєш, є, як там кажуть, оцей був тренд, мінімальний мінімум, максимальний. Максимум, як там?
1: Боже,
0: ага, скажи.
1: Якби ж підказка збоку.
0: А ну, нема. Нема в нас підказки.
1: Базовий мінімум.
0: І преміальний максимум.
1: Ну, коротше кажучи, ви зрозуміли.
0: Ну, загалом, завтра буде у вас преміальний максимум, друзі, тому що тільки плюс 9 буде максимальної температури, а зранку буде плюс 1, який відчуватиметься на мінус 1. Тому одягайтеся тепліше. Хмарна погода триматиметься до самісінького вечора. Увесь день йтиме дощ, який в день може посилитися, але, а ну, вгадай, що сказали синоптики зараз.
1: Що, до вечора припиниться?
0: Послабшає!
1: Послабшає, друзі, боже, це дуже приємно. Ось така от погода станом на 12.05, далі більше, краще і дуже багато хорошої, якісної музики. Тому залишайтеся на найтеплішому, вмикайте звук гучніше, погнали далі слухати.
0: А ми будемо прощатися, кажемо вам па-па, до завтра, до 8 годин. Анечка хотіла залишатися в студії, але не сьогодні.
1: З вами, та, але не сьогодні.
0: А далі з вами Ігор Лаврук.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом. Реєструйтеся на RunIf.ua.
0: Реклама.

0: 433-0606.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Соціальна реклама.
3: Західний полюс.

Доброго всім денечку, друзі! На годиннику 12.22, сьогодні вівторок, 22 вересня, і це час, коли ранкова кава вже випита, а вечір ще так далеко, тож саме зараз найкращий момент, щоб додати драйву. З вами я, Ігор Лаврук, я буду поруч аж до 16.00, разом слухаємо музику, обговорюємо найцікавіше, ну і звісно, тримаємо настрій на максимум. Буде весело, буде драйвово, буде прикольно, я вам точно обіцяю, тож не перемикайте, залишайтеся на Західному полюсі, найкраща частина дня тільки починається, друзі. Ось сьогодні дуже дійсно багато цікавих новин, багато цікавої інформації протягом дня. Я вам ще нагадаю такий момент, тільки що побачив, рівно 100 днів у нас залишилося до закінчення цього року. Здавалося б, нещодавно був тільки Новий рік, святкували різдвяні свята, а вже залишилося 100 днів. І знову нас чекають попереду колядки. Тож, друзі, не перемикайте, залишайтеся, зовсім скоро знову до вас вийду в ефірчик.

хвилі з Західного полюсу і починаємо наш тур інформативної інформації і дуже цікавих фактів. І знаєте, що я би хотів розпочати? З того, що зараз відбувається загалом в наших краях Івано-Франківщини. Знаєте що, друзі? Сьогодні особлива дата. Яким чином? Всесвітній день без автомобілів. І, чесно кажучи, важко знайти більш іронічне місце для цього дня, ніж наш рідний Івано-Франківськ. Подумайте самі, зараз місто буквально тріщить по швах. Скільки людей, стільки студентів повернулися з початком навчального року, стільки машин по вулицях, що ранкові та вечірні затори стали вже майже традицією, як кава зранку. Тож сьогоднішній день – це чудовий привід замислитись, а що якби хоч раз спробувати без машини. До речі, історія цього дня цікава. Ідея з'явилася ще у 1990-х роках у Європі, спочатку у Франції та Великій Британії, а потім свято підхопили десятки країн світу. Мета проста – показати людям, як може виглядати місто без вихлопних газів, шуму двигунів і, звісно, без тих самих заторів. І знаєте, є цікавий факт. У деякі роки в містах, які повністю підтримували цю ініціативу, рівень шуму на вулицях знижився настільки, що люди чули пташок серед білого дня у центрі міста. Уявляєте, контраст із нашим франківським симфонічним гудінням клаксонів у заторі на Незалежності. Тож, друзі, може сьогодні хоча б частину шляху пройдемо пішки, пройдемося або приїдемось на велосипеді, чи просто дамо шанс громадському транспорту. По-перше, це корисно для здоров'я, всі ми дуже добре знаємо. По-друге, це маленький, але приємний виклик самому собі. А по-третє, можливо, саме сьогодні ви нарешті доїдете на роботу без єдиного нервового зіткнення в заторі. Ну а якщо без машин, ви сьогодні нікуди, тримайте кулаки, щоб затори розчинилися самі собою. І пам'ятайте, навіть найдовша дорога стає коротшою, коли поруч гарна музика. Тож ми продовжуємо залишатися з нами на Західному полюсі. Західний.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
4: Dragon Park.
3: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Dragon Park.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Хвильок.
1: Отож, друзяки, які мене зараз слухають на найтеплішому західному полюсі, то для вас є така невеличка оголошувальна інформація. Увага! Франківськ, 4 жовтня місто трошки змінить звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить на вулиці. Рух у центрі міста на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь. І найкраще, залишайте авто та приходьте підтримувати учасників. Ваша підтримка точно може дати наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 13:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Через російські обстріли та негоду знеструмлені частини Київщини, Вінниччини, Дніпропетровщини, Житомирщини, а також Миколаївської, Сумської та Чернігівської областей. Про це повідомили в Міненерго. На Київщині без світла залишилося понад 21 тисячі абонентів, повідомили в ОВА. Енергетики вже повернули електропостачання для 13,5 тисяч родин області. У Генштабі підтвердили, що вночі сили оборони уразили Куйбишівський НПЗ у Самарській області РФ. Це завод одне із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської групи. Він переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Вчора українські військові також вдарили по НПЗ «Башнефті» у російській Уфі. На його території зафіксували пожежу. Латвія не підтримала продовження персональних санкцій ЄС проти РФ через те, що із санкційного списку пропонують виключити російських олігархів Усманова та Фрідмана. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кулбергс. Сьогодні Кулбергс та очільниця МЗС Браже працюватимуть із Брюсселем і Парижем, щоб знайти рішення, яке відповідає інтересам країни, додав міністр. У Нью-Йорку сьогодні розпочинається Генеральна асамблея ООН. Туди вже прибув Зеленський, який у межах візиту має близько 20 запланованих зустрічей, зокрема із Трампом. Президент України також виступить на загальних дебатах асамблеї та візьме участь у засіданнях Ради безпеки. Під час зустрічі з президентом США, за даними нашого джерела, зокрема говоритимуть про ліцензіювання виробництва ракет для Патріот в Україні, пакет зимової підтримки, додатково ППО, а також про зустріч із Вікторовим і Кушнером та енергетичну тему. Далі прийдемо до регіональних новин. На пункті пропуску Шегині прикордонники спільно з митниками виявили 4 незакладеровані iPhone 18 Pro Max у 33-річного жителя Івано-Франківщини. Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України. Смартфони зайшли під час огляду Мерседес, яким чоловік їхав із Польщі. За його словами, телефони він привозив для знайомих. Того ж дня на цьому пункті пропуску іншому автомобілі виявили ще 5 незадекларованих смартфонів. 3 iPhone 18 Pro Max та 2 18 Pro. За кермом BMW був 32-річний житель Львову. Оповіщення про атаки. На Прикарпатті посилюють співпрацю з медіа. Задля удосконалення механізмів оповіщення відбулася робоча зустріч за участі директора Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської обласної державної адміністрації Дмитра Шкрябліна. Шкрібляка. У ній також взяли участь представники Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Івано-Франківській області Ігор Маслов та головний фахівець Центру оперативного реагування на надзвичайні ситуації Сергій Шкворченко. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

градусів. Ну і давайте перейдемо ще з вами до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиці. Зараз там на термометрі максимальна температура піднялася плюс 9 градусів. Вже ближче до вечора буде плюс 5. Зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, вранці розпочався дощ, який після полудня послабшив, але він продовжуватиме йти до пізнього вечора. Ну а на завтра в Карпатах в середу 23 вересня температура повітря коливатиметься від плюс 3 до плюс 5 градусів. Сонце в цей день буде дуже рідко з'являтися з-за хмар, дрібний дощ йтиме увесь день він посилиться, але до вечора має послабшити. Ось такі погодні новини та актуальні станом на теперішній час, а нам на 13.05, вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину, ну і звісно, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
5: Реклама.

Ну що ж, ну ми, звісно, продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Друзі, сьогодні у нас вівторок, 22 вересня, на годиннику 13:24, обідній час. Тому всім бажаю смачного, хто, можливо, обідає, бо якраз тільки що пообідав. Дуже смачненько. Хто ще буде обідати, також смачного. А хто вже пообідав, ви молодці, бабусі і мамусі, вам... Не хвилюються. І що ж, ми продовжуємо, друзі, говорити про якісь цікаві моменти і дні, а сьогодні в Україні відзначають День партизанської слави. І це той день, коли варто згадати людей, які свого часу воювали не на парадах і не в комфортних умовах, а часто буквально в лісах, підпіллі, маленьких селах і містах, де кожен день міг стати останнім. День партизанської слави в Україні офіційно встановили у 2001 році і відзначають його щороку 22 вересня. Його започаткували для вшанування подвигу партизанів і підпільників часів Другої світової війни. А тепер цікавий момент. Партизан – це далеко не обов'язково людина з автоматом, яка сидить десь у лісі. Підпільники могли збирати розвідувальні, передавати інформацію, псувати ворожі комунікації, допомагати полоненим переховувати людей і забезпечувати зв'язок. Тобто іноді одна записка, одна передана інформація чи одна вчасно зірвана операція могла мати значення для цілої групи людей. І ще важливий історичний момент – український спротив у ті роки не був однорідним. Існували різні рухи та формування, зокрема радянські партизанські загони, українське націоналістичне підпілля та українська повстанська армія. Тому сьогодні цього періоду важливо пам'ятати, без прощення і міфів. Але знаєте, що в цій історії для мене особливо сильне? Партизан – це людина, яка опинилася в дуже складних обставинах, але сказала – я не змирюся. І, мабуть, саме це слово «нескореність» найкраще пояснює, чому ми сьогодні про них говоримо. Бо часи змінюються, зброя змінюється, технології змінюються, а бажання людини захищати свій дім, свою землю і своїх людей залишається. Тож сьогодні згадаємо тих, хто боровся у підпіллі, хто ризикував заради інших і хто навіть у найтемніші часи не дозволив собі повірити, що все втрачено. День партизанської слави – це не просто про минуле. Це ще й про характер, про людей, які доводили, навіть коли тебе мало, навіть коли навколо небезпека, спротив починається з одного рішення – не скоритися.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, я до вас виходжу з такою цікавою новиною, з потрібною новиною. Сьогодні Всесвітній день допомоги. Допомоги нашим захисникам ЗСУ. І, в принципі, цей день відбувається кожного дня від початку повномасштабної війни. І я хочу нагадати вам, що в нас досі триває збір на просторах соціальних мереж Західного полюсу, в Інстаграмі та Фейсбук. Ви можете знайти прикріплений допис, де ви можете побачити. Ми збираємо на Чуйку 4.0. Оголошуємо збір на детектор дронів для воїнів 110-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Ми вже зібрали понад 26 тисяч гривень. І ще потрібно 14 тисяч гривень, друзі. Ми вже 2 місяці не можемо закрити цей збір. І я так підрахував, якщо плюс-мінус 500 людей скинуть по 32 гривні, і ми дуже швидко закриємо цей збір. Тому просимо вас долучитися до нашого збору, щоб якомога швидше закрити нашу ціль і придбати Чуйку для того, щоб наші захисники могли почати вже нею користуватися. Кожна гривня має значення. Якщо немає можливості задонатити, будь ласка, поширте цей допис у своїх соціальних мережах. Можливо, саме ваші друзі, знайомі та оточуючі зможуть нам допомогти і пришвидшити цей збір.

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: RF-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
9: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Розказують казки.

0: Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 14.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Вночі росіяни вчергове атакували балістичними ракетами об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. Руйнування наслідок цього удару фактично унеможливлюють відновлення та функціонування об'єкту. Білий Дім запустив на YouTube цілодобову трансляцію Trump TV з позитивними новинами та виступами Трампа. Це сталося на тлі бойкоту журналістів Fox News, ABC та NBC, які відмовились висвітлювати заходи за участі президента США. Франція посилить ППО України радарами і ракетами-перехоплювачами, сказав Макрон. Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з президентом Франції. Париж допомагатиме Україні пройти зиму. Також він підтримав ідею енергетичного перемир'я та мораторію в Чорному морі. Зеленський повідомив, що Україна готова отримати додаткові ракети за рахунок позики ЄС. Також сторони працюють над виробництвом ППО та ракетами в Україні. І спільно антибалістичною програмою «Фрея». Міністр закордонних справ Андрій Сібіга розповів, що його здивували останні безпідставно конфронтаційні заяви прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра щодо України. Як вказав український міністр, ця ініціатива спрямована на розвиток усього нашого регіону та сприяє процвітанню взаємопов'язаності та реалізації взаємовигідних проєктів у 8 країнах Карпатського регіону. Далі перейдемо до регіональних новин. На Надвірнянщині підприємець отримав умовний термін після загибелі працівника на пилорамі. Ще у вересні 2024 року чоловік допустив працівника до роботи на пилорамі без трудового договору та не забезпечив належних умов безпеки. Під час розпилювання деревини колоди скотилися із штабеля та притиснули працівника. Він отриманих травм, він помер. У суді підприємець повністю визнав вину. Йому призначили 2 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з 2-річним іспитом строком. Також на рік заборонили займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з роботою підвищеної небезпеки. 640 операцій з ендопротезування провели на Прикарпатті від початку 2026 року. 360 з них проведено безоплатно за кошти державного бюджету. Обласні операції з ендопротезування за державними коштами проводять у 5 медичних закладах. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі ми з вами коротко поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзяки, що нам обіцяє синоптик? Обіцяє синоптик, що сьогодні буде цілий день дощ, але поки його не спостерігається. Не в Прикарпатті, в Калуші, Ротані та Івано-Франківську. Зараз навіть трошки просвітлюються хмари і сонечко показується, але ближче до вечора вона може змінитися. Зараз на термометрі у нас плюс 14 градусів, це максимальна позначка, ближче до вечора буде до плюс 10. Ну а на завтра в Івано-Франківську, в середу 23 вересня, протягом усього дня, каже синоптик, що буде триматися хмарна погода, вранці розпочнеться дрібний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора. Ну а температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів. Ну і давайте ще поглянемо з вами, що ж буде у Карпатах, у наших горах, Яблуниця, Косів та околиця. Зараз там на термометрі плюс 8 градусів. Ближче до вечора опуститься до плюс 5 градусів. Ну і також кажуть, що хмарна погода триматиметься увесь день. Вранішній дощ має послабшити в день, але він не припиниться до самого вечора. Ну а на завтра, в середу 23 вересня, у Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс 8 градусів. Сонце в цей день

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
7: Dragon Park.
6: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
7: Dragon Park.
6: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Стара Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
11: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
12: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
13: 42 Дейлі. Готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62. Обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день.
1: Реклама.
14: Соціальна реклама.
15: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
14: 068-155-0010. Соціальна реклама.

Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. І що ж, друзі, ми говорили трошки про історію, тепер давайте перейдемо до природи, до світу природи. І пропоную сьогодні трішки згадати наших великих, вухатих і дуже харизматичних друзів слонів. Адже сьогодні маємо привід поговорити про шанування цих неймовірних тварин. Якщо ви думаєте, ну, слон і слон, і що тут такого? Повірте, після кількох фактів ви подивитеся на них зовсім по-іншому. Знаєте, одні говорять, що от 22 вересня – Всесвітній день захисту слонів, одні говорять, що 12 серпня, ну, байдуже. Це нам не завадить про них трошки поговорити. Спеціалізований Всесвітній день слонів, от існує, його відзначають 11 серпня. Започаткували ще його у 2012 році канадська режисерка та природоохоронниця Патріція Сімс у Таїланді. А сама ідея виникла ще роком раніше. Мета була дуже проста і дуже важлива – привернути увагу до проблем слонів у всьому світі. Незаконного полювання заради бивнів, втрати природних територій, конфліктів із людьми та проблем утримання тварин у неволі. І тут цікаво, що слони – це не просто величезні тварини, які ходять собі по савані і шукають, щоб перекусити. Вони надзвичайно соціальні, живуть родинами, підтримують між собою зв'язки і можуть пам'ятати інших слонів протягом дуже тривалого часу. Тобто тепер я розумію, звідки пішов вислів, слон нічого не забуває. Бо якщо слон сказав, я пам'ятаю, що ти зробив минулого року, все, друзі, можете навіть не виправдовуватися. А ще у слонів є справжня телефонна мережа. Вони можуть використовувати дуже низькочастотні звуки, які поширюються на значні відстані. Тобто один слон може подати сигнал іншому, навіть якщо вони далеко не від одного. І без мобільного телефона, уявіть собі. А хобот – це взагалі універсальний гаджет від природи. Ним слон може і дихати, пити, брати їжу, торкатися інших слонів і досліджувати навколишній світ. Уявіть, якщо би людині замість рук дали хобот, телефон точно вже нікуди не губили. Щоправда, селфі було б дуже специфічні. Але за всіма цими веселими великими фактами стоїть серйозна річ. Слони надзвичайно важливі для природи. Вони допомагають поширювати насіння, змінюють рослинність, створюють стежки, загалом впливають на середовище, у якому живуть інші тварини. Тому, коли ми говоримо про захист слонів, ми насправді говоримо про збереження цілих екосистем. Тож сьогодні просто згадаємо про цих велетнів, розумних, сімейних, сильних і дуже особливих. І бажаємо їм, щоб людство нарешті навчилося пам'ятати не гірше за слонів, пам'ятати про те, що ця планета не тільки наша. Ну а якщо сьогодні хтось вам скаже, та я взагалі нічого не пам'ятаю, відповідайте, просто треба було народитися слоном.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Не музичний батл! Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл! Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
3: Анонс. Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
6: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100.

0: 10.28.
1: Акція діє на постійній основі.
2: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
3: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
2: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас на годиннику 14.50, 22 вересня, вівторок. Ну що ж, продовжимо говорити про тварин. Ми трошки з вами поговорили про велетню, про слонів, а сьогодні ще...

22 вересня відзначає Всесвітній день носорога. Цей день взагалі започаткували ще у 2010 році за ініціативи WWF. А вже наступного року він перетворився на міжнародну подію, до якої долучилися зоопарки, природоохоронні організації, заповідники та просто небайдужі люди по всьому світу. Головна мета – привернути увагу до 5 видів носорогів і до того, що всі вони перебувають під загрозою через браконьєрство. Втрату середовища, проживання та незаконну торгівлю рогами. І знаєте, носоріг – це тварина, яку природа ніби створювала за принципом «давайте зробимо максимально серйозний вигляд». Величезне тіло, броньована шкіра, ріг на носі і при цьому переважно це травоїдна тварина. Тобто зовнішність у нього така, ніби він прийшов розібратися всіма, а насправді він просто шукає травичку на обід. У світі залишилося всього 5 видів носорогів – білий, чорний, індійський, і суматранський, і яванський. І тут починається серйозна частина. 3 з них – чорний, яванський і суматранський – перебувають під критичною загрозою зникнення. А тепер дуже цікавий факт. Ріг носорога насправді не є кісткою. Він складається переважно з кератину, того самого білка, з якого складаються наші нігті та волосся, друзі. Тобто, виходить, що носоріг просто носить на носі дуже велику версію нігтя. Уявіть манікюрний салон для носорогів. Вам форму зробити? Та ні, дякую, мені один ріг тільки підпиляйте. Ще один факт. Групу носорогів англійською називають креш, буквально зіткнення або аварія. І, чесно кажучи, складно придумати точнішу назву, бо якщо десь біжить кілька носорогів, краще не перевіряти, чому їх так назвали. Але, попри свою величезну силу, носороги дуже важливі для екосистеми. Вони впливають на рослинність, формують ландшафт і створюють умови, якими користуються і інші тварини. Тому Всесвітній день носорога – це не просто день, коли ми можемо пожартувати про тварину з рогом на носі. Це нагадування, що навіть такі могутні велетні можуть опинитися під загрозою через діяльність людини. І, мабуть, сьогодні хочеться побажати носорогам одного, щоб їхній головний ворог у майбутньому був не браконьєр, а максимум фотограф, який занадто близько підійшов заради хорошого кадру. Тож із Всесвітнім днем носорога бережімо природу, бо планета точно цікавіша, а коли на ній є місце для нас і для таких неймовірних велетнів. Західний полюс.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Рятувальники Донеччини ліквідували 7 пожеж, 5 із них виникли внаслідок російських обстрілів 21 вересня. Займання загасили у Краматорську, Слов'янську та Новобехманєвому. Про це повідомили у головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Донецькій області. У Краматорську атаками FPV-дронів росіяни пошкодили 2 багатоквартирні будинки, в яких виникли пожежі. В одному з них горіли 16 квартир на площі 500 квадратних метрів. Рятувальники локалізували пожежу, однак через активні ворожих безпілотників та авіації були змушені призупинити гасіння. Сили оборони від початку року знищили понад 350 тисяч російських дронів. Усі ураження підтверджено в Дельта. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Знищені цілі – це 220 тисяч БПЛА літакового типу, 100 тисяч дронів-коптерів, 31 тисячу ударних дронів типу «Шахет». Росія завдала ракетного удару балістичним озброєнням по цивільному промисловому підприємству, що входить до складу компанії «Інтерпайт» у ніч на 22 вересня. У компанії повідомили про загибель 4 співробітників, ще у 7 співробітників отримали поранення. «Інтерпайт» надає допомогу постраждалим та залишається на зв'язку із сім'ями загиблих, надає їм підтримку, аби пережити цей надзвичайний важкий стан. Також в результаті ворожої атаки пошкоджено основне виробниче обладнання та інфраструктуру підприємства. Виробництво продукції зупинене. Фахівці оцінюють наслідки терористичної атаки та терміни відновлення, а також проводять необхідні аварійно-ремонтні роботи. Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку. Гроші підуть на соціальні виплати. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Сергія Курецького. Ці кошти покриють видатки державного бюджету та пенсійні виплати. Гарантом позики вступає уряд Канади. Фінансування узгодили в межах домовленостей, досягнутих у вересні. Далі перейдемо до регіональних новин. Нацгвардійці 50-го полку провели військові вишколи та презентацію БПЛА на дні міста в Бурштині. Для містян підготували локації з сучасним озброєнням, безпілотниками та військовою технікою. Гвардійці також показували, як надавати домедичну допомогу та правильно накладати турнікет. Охочі могли спробувати керувати дроном та симулятором, перевіряють влучність на тренажері дронобій та проїхатися на військовій техніці. Калузький міський районний суд призначив 20-річній місцевій жительці 6 років позбавлення волі за підпал 2 автомобілів учасників бойових дій. Також засуджена має відшкодувати потерпілим понад 1,2 мільйони гривень. Як встановив суд, у лютому 2026 року жінка отримала через телеграм пропозицію за гроші підпалити автомобілі. За кожну знищену машину їй обіцяли 30 тисяч гривень. Замовники надсилали координати та фотографії транспортних засобів. Після цього вона облила автомобілі бензином і підпалила їх. Після другого підпалу, за словами обвинуваченої, її повідомили, що машина належала територіальному центру комплектування. Жінка також розповіла про погрози з боку замовників і спробу залучити її до нового підпалу. У суді вона повністю визнала свою вину та розкаялася. Захист просив призначити покарання за випробуванням, однак суд обрав реальне ув'язнення. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі ми з вами коротко розберемо і поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте з вами перевіряти погодні новини. Зараз на Прикарпаттю світить сонечко, але казали, що буде цілий день похмурою погодою, буде йти дощ. Тому зараз в Івано-Франківську, Калиші та Ретині над небом засяяло сонечко. На термометрі плюс 14 градусів, це максимальна позначка, вже ближче до вечора опуститься до плюс 10 градусів. Ну а на завтра, в середу, 23 вересня, Івано-Франківську температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 15 градусів. Протягом усього дня, кажуть синоптики, буде триматися хмарна погода. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. Ну і давайте ще глянемо, що ж у Карпатах на зараз відбувається. Сьогодні в Яблуниці, в Косові та околицях зараз на термометру плюс 8 градусів. Максимум підніметься до плюс 9, але вже ближче до вечора.

0: Реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірю!
1: Вибачте, перегрівся.
3: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Та, звісно, тебе першого пункту.

0: Пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
5: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
3: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзяки, якщо сьогодні ви раптом відчули, що життя стало трошки солодшим, у мене є пояснення. Сьогодні 22 вересня, визначає день білого шоколаду. І це той випадок, коли шоколад вирішив змінити свій імідж. Замість класичного коричневого, такий собі білий костюмчик, ніжний, молочний і максимально солодкий. Але найцікавіше, білий шоколад насправді дуже відрізняється від чорного чи молочного. У ньому немає какао-порошку та какао-твердих речовин. Основою є какао-масло, цукор і молочні компоненти, якщо хтось, можливо, не знав. Тобто какао-боб він має, але саме тієї частини темної немає. В какао, яка дає звичайному шоколаду характерний колір і смак. А тепер історія. Найчастіше появу сучасного білого шоколаду пов'язують із швейцарською компанією Nestle. У 1930-х роках вони експериментували з какао-маслом та молочними продуктами. І за історією самої компанії, у 1936 році працівники додали какао-масло до суміші для дитячого вітамінізованого продукту Nestrovit. І в результаті отримали щось зовсім не схоже на ліки. Вийшов білий шоколад, і так з'явився Milk Bar, і у багатьох країнах Європи він відомий як Галак. До речі, навколо білого шоколаду досі є маленька суперечка. Чи можна його взагалі називати шоколадом? Бо в ньому ж немає какао-твердих речовин, але какао-масло є, а воно походить від какао-бобів. Тож білий шоколад можна назвати таким собі шоколадом без темного характеру. І знаєте, що мені подобається в цій історії? Білий шоколад фактично народився з експерименту. Люди хотіли зробити одне, а в результаті отримали зовсім інше, і воно сподобалось мільйонам. Тому сьогодні прекрасний день для маленької життєвої мудрості. Іноді, якщо щось виходить не за планом, це не означає, що вийшло погано. Можливо, ви просто винайшли свій власний білий шоколад. Ну і якщо сьогодні хтось скаже, я на дієті, шоколад не їм, покажіть йому білий. А якщо скаже, що це не шоколад, значить перед вами людина, яка просто шукає привід з'їсти ще один шматочок. Тож із святом білого шоколаду, нехай сьогодні у кожного буде хоча маленький шматочок солодкого. Для настрою, для радості і просто тому, що іноді життя треба не аналізувати, а запивати чаєм із шоколадом.
1: Ви слухаєте

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
2: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
5: Хочеш їсти? Мама-норі. Будеш роли? Мама-норі. Де є суші? Мама-норі. Хто найкращий?
6: Мама-норі. Мама-норі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
7: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати раз.

0: слухаєте.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. На сьогодні вівторок, 22 вересня, на годиннику 15.49. І для вас є дуже важлива інформація. Увага, Франківськ! 4 жовтня місто трохи змінить звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить на вулиці. Рух у центрі міста на час забігу буде перекрито, тож плануйте свої поїздки заздалегідь, а найкраще – залишайте авто та приходьте підтримати учасників. Ваша підтримка точно може дати наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону. Ну і знаєте, сьогодні ще дуже такий цікавий, красивий день. Продовжую я. Всесвітній день троян. Якщо ви подумали, що це просто такий привід подарувати коханій людині букет, це потрібно. Але насправді історія цього дня набагато глибша. 22 вересня визначається Всесвітній день троянд, присвячений підтримці людей, які живуть з онкологічними захворюваннями. Троянда тут стала символом любові, турботи, підтримки та, найголовніше, надії.

Діє. Існує зворушлива історія, пов'язана з канадською дівчинкою Меліндою Роуз. У 19 років їй діагностували рідкісне онкологічне захворювання. Попри власну боротьбу з хворобою, Мелінда намагалася підтримувати інших пацієнтів. Писали їм листи, вірші, ділилися словами надії. Саме її історія стала часто називати натхненням для цього дня. А ще цікаво, що сама традиція Rose Day як компанії підтримки пацієнтів була започаткована в Індії в 1994 році. Її ідея була дуже проста – говорити про рак не лише мовою лікарень, аналізів і процедур, але й мовою людської підтримки та співчуття. І ось тут, мені здається, є дуже важлива думка. Троянда – це квітка красива, але з колючками. І, можливо, саме тому вона так добре підходить як символ життя. У ньому є прекрасні моменти, але й моменти, коли боляче. І в такі моменти особливо важливо, що поруч була людина, яка скаже «Я з тобою». Тому сьогодні можна зробити дуже просту річ, підтримати когось добрим словом, написати близькій людині, подзвонити тому, кого давно не чули. А якщо хочете подарувати троянду, даруйте, бо чоловіки іноді думають, квіти – це дорого. Друзі, найдорожча квітка – це та, яку ви подарували після фрази «Я забув, що сьогодні якась дата». А якщо серйозно, нехай сьогодні троянда буде не просто квіткою, нехай це буде нагадуванням, навіть маленький прояв уваги іноді може дуже багато означати для людини. Всесвітнім днем троянд! Більше любові, більше підтримки і поменше тих життєвих колючок, які нам усі час від часу трапляються.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новий.

Мої вітання на годиннику 14.01. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Франція посилить протиповітряну оборону України шляхом постачання радарів і ракет-перехоплювачів. Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у соцмережі за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку. За його словами, російські удари по енергетичній інфраструктурі України загрожують залишити мільйони родин без опалення та електроенергії. Макрон наголосив, що Франція підтримуватиме Україну у проходженні зимового періоду. Також для надання допомоги мобілізується енергетична група G7. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко заявив, що в Україні немає вільних обсягів калійних добрив, які можна було б відправити до США. Цей коментар пролунав після того, як Трамп оголосив, що працює над масштабною угодою щодо закупівлі калійних добрив у Білорусі зі значною знижкою на тлі торговельної війни з Канадою. На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. За класифікацією він належить до сильнопомірних. Осередок залягав на глибині 3 кілометрів. Про це повідомили у головному центрі спеціального контролю. Історія донацій, нагадування і термінові потреби. В Україні запрацював застосунок для донорів крові. Запустила його громадська організація «Агенти крові» на iOS та Android. Що дає застосунок? Легко знайти найближчі пункти здачі крові, отримувати нагадування про необхідність здати кров за вашою групою, відстежувати свою донорську активність та отримувати бонуси, бути в курсі важливих новин і заходів, пов'язаних із донорством. Нацгвардійці 10-го полку провели військові вишколи та презентацію ППЛА на дні міста в Бурштині. Для містян підготували локації з сучасним озброєнням, безпілотниками та військовою технікою. Гвардійці також показували, як надавати медичну допомогу та правильно накладати турнікет. Охочі могли спробувати керування дроном на симуляторі, перевіряти влучність на тренажері «Дронобій» та проїхатися на військовій техніці. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків здійснив інспекційну поїздку на один із об'єктів будівництва нових модульних котелень, де наразі триває монтаж котлового обладнання. Новоспоруджена котельня забезпечуватиме автономне теплопостачання ключових закладів охорони здоров'я та освіти міста. Це були всі новини станом на теперішній час. Далі ми з вами коротко перевіримо погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, що ж нам каже синоптик? Нам обіцяли сьогодні, що на Прикарпатті, Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині буде цілий день хмарним та падатиме дощ, але зараз я бачу, що небо прояснилося та світить сонечко, і це вже дуже добре. На термометру у нас плюс 14 градусів, але ближче до вечора опуститься до плюс 10 градусів. Ну а на завтра на Прикарпатті очікується температура від плюс 9 до плюс 15 градусів за Цельсієм. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода, вночі та вранці опадів не очікуватиметься, і у день йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Ну і можливо було би дуже добре, щоб також синоптик трошки помилився, і завтра на Прикарпатті було сонечко. І давайте прийдемо з вами до Карпат. Вівторок, 22 вересня сьогодні у нас. На термометрі зараз плюс 12 градусів, а ближче до вечора опуститься до плюс 5 градусів. Буде доволі дуже прохолодно вечором. Весь день буде хмарним, вранішній дощ у день послабшив, проте він не припинився до пізнього вечора, каже синоптик про Карпати. Ну а на завтра, в середу 23 вересня, кажуть, що там буде від плюс 1 до плюс 9 градусів. Ох, це буде прохолодно в Карпатах. Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, у день очікується дощ, проте до вечора він повинен послабшати. Ось такі от, друзі, шановні слухачі, були актуальні та погодні новини на радіо Західному полюсі. В нас зараз на годиннику 16.05, обідній час підходить до завершення. Зовсім скоро ви почуєте мою колегу Оксану Квітневу, яка також до вас приєднається і також щось доволі цікаве буде для вас розповідати. Тож, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу і всім неймовірного дня!

0: реклама.
1: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
2: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.

Відколи не чулися на найтеплішому, і доби ще не минуло, а стільки вже всього відбулося за ці лічені години. Ну, скільки? 1:20? Погано лічу, тому послуговуюся різноманітними допоміжними засобами, які, до речі, підказують, що до кінця цього року рівно 100 днів залишилося. Бо це 265-й день 2026 року, а також 22-й день осені. На календарі вівторок, і 16:26. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. Наступні 4 години разом.

щойно довідалася, і ця думка тепер не даватиме мені спокою. Ця пісня, виявляється, перекладена. Був російський спочатку варіант, російськомовний, тепер адаптований до гарячих ротацій, в яких Тіна Кароль з піснею «Хороший» таки спостерігається. 16.39 на студійному годиннику. Чому про це ніхто не говорить? Або чому ми згадуємо про це так рідко? Про те, що деякі речі потрібно кенселити безповоротно. Направду. Nobody speak. Це DJ Shadow. Ветері найтеплішого полюсу планети. Не сам. Run the Duels. Разом із ним забезпечує це фантастичне звучання. Ну, тут все оригінально. Направду. А кліп, який рекомендую подивитися, бо це справжнє,

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
5: Dragon Park.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.

пишуть на синоптику, що в Івано-Франківську весь день іде дощ. Ну-ну. А в народних прикметах зазначають, що 22 вересня вважається днем осіннього рівнодення. Ну, тут така трохи хитка історія. З 21 по 24 вересня відбувається оця от рівняльна історія з днем і ніччю. Цьогоріч це буде завтра, але близько до того ми наразі до рівняння ночі з днем. Це явище вважається астрономічним початком осені. Ох, ми відчули, як вона почалася. Також наші пращури спостерігали за павутинкою цього дня. І ви подивіться, якщо вона би була довга, то це до ясної осені. А сніг прийде ще не скоро. Ну і нехай не поспішає. Нас все влаштовує.

0: Новини.
1: Кушнер і Вітков. Спецпредставники президента Сполучених Штатів Америки візьмуть участь у зустрічі Дональда Трампа з президентом України. Про це повідомляє Радіо Свобода. І Джаред Кушнер і Стів Вітков приєднаються до Трампа та Зеленського на їхній зустрічі сьогодні разом із держсекретарем Рубіо та міністром фінансів Скоттом Бесентом, кажуть джерела. Очікується, що Дональд Трамп і Володимир Зеленський матимуть зустріч увечері 22 вересня за київським часом у Нью-Йорку, де триває 81-ша сесія Генеральної асамблеї ООН. Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із першою леді і дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. Попередня зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським відбулася 28 липня у Білому домі. Парламент Литви схвалив поправку до Конституції, яка передбачає вилучення заборони розміщувати на території країни зброю масового знищення та іноземні військові бази.

Під час голосування ініціативу підтримали 99 депутатів, 13 виступили проти, ще 5 утрималися. Наразі стаття Конституції Литви прямо забороняє наявність на території країни зброї масового знищення та військових баз іноземних держав. Поправка пропонує повністю вилучити це положення. За словами представника опозиційної фракції консерваторів, ядерна зброя є найефективнішим засобом стримування. Інакше кажучи, якщо ви її не маєте, то не маєте і повноцінного стримування у своїй стратегії безпеки. І ми єдина країна в регіоні, яка має таке обмеження. Латиші його не мають, естонці не мають, поляки не мають, фіни щойно скасували, наголосив консерватор. Водночас лідер іншої партії, не уявляю навіть, як вона зветься, тому що воно рідною мовою їхньою, вважає, що Росія та Білорусь використають це рішення для власної пропаганди. На його думку, такі зміни слід ухвалювати виключно на референдумі. З Литви дуже багато новин. Ця країна встановить захист від безпілотників на електропідстанції, які будують, аби з'єднати країни Балтії з Західною Європою. Станція буде розташована неподалік від Калінінградської області РФ у районі, який, за даними розвідки, Росія може атакувати під чужим прапором. Про це пише Reuters. Проєкт будівництва передбачає зведення огорожі, яка може витримати удар вантажівки, навантаженої вибухівкою, датчики, що шукатимуть можливі тунелі та бетонні саркофаги, на трансформатори для захисту від атак дронів. Раніше, проєктуючи нашу енергосистему, ми враховували стихійні лиха. Зараз ми думаємо про всі можливі гібридні та негібридні загрози, повідомив генеральний директор компанії будівника. Власне, підстанція буде розташована приблизно за 30 кілометрів на захід від російського Калінінграда, і це буде перший новий енергооб'єкт у регіоні з 22-го року. Поки що нічого не будували, боялися. Вона стане частиною ключової ділянки мережі, що будується для забезпечення стабільного електропостачання країн Балтії у разі ширшого конфлікту. Підстанція стане ключовим вузлом з'єднання з Польщею під назвою Harmony Link, яка завершує з'єднання балтійських мереж із рештою Європейського Союзу по тому, як вони відмовилися від російської мережі минулого року. Повертаємося до України. Служба безпеки України запобігла резонансному вбивству, яке на замовлення російської ФСБ мало відбутися в Україні. Агентка РФ готувала замах на очільника однієї з загальноукраїнських громадських організацій, який воював на боці України. Як з'ясувало розслідування, лідер-кілерка мала застрелити активіста з бойового пістолета із засідки біля одного зі столичних спортзалів, де він працює тренером із кікбоксингу. У такий спосіб РФ сподівалася вбити російського опозиціонера, який з 22-го року воював за Україну, спочатку на Київщині, потім на Східному фронті, повідомляє Служба безпеки України. Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали фігурантку поблизу спорткомплексу, коли вона проводила до розвідку місцевості, щоб обрати вогневу позицію для замаху. За матеріалами справи, замовлення ФСБ виконувала завербована ворогом без робітна мешканка тимчасово окупованого Мелітополя. Встановлено, що російські спецслужбісти залучили жінку до співпраці в обмін на закриття справи щодо незаконного зберігання наркотиків. Завербована агентка пройшла курс підготовки на базі місцевої філії ФСБ, де її навчали конспірації, орієнтування на місцевості і стрільбі з вогнепальної зброї. Ну, детективне кіно просто. Після завершення тренувань кілерку переправили до Житомира транзитом через територію Білорусі, а потім вона прибула до Києва. У столиці фігурантка регулярно змінювала адреси готелів, також виходячи з номера, вона залишала позначку на дверях для виявлення можливого перебування сторонніх осіб у приміщенні. Згодом агентка отримала від куратора з РФ координати схорону у лісопарковій зоні столиці, де забрала пістолети з набоями. Контррозвідники СБУ виявили зброю під час обшуку в готельному номері затриманої. Крім того, у неї вилучили смартфон, з якого вона контактувала з куратором від ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Слідчі повідомили агенції про підозру у держзраді, вчинені в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. За повідомленням медіа, росіяни, ймовірно, планували вбивство Ахмада Ахмедова. 51-річний чоловік очолює Федерацію професійного кікбоксингу України К1, а раніше був головним тренером збірної Дагестану з кікбоксингу. З 2017-го Ахмедов мешкає в Україні, у 22-му вступив у територіальну оборону, став бійцем спецпідрозділу «Хорд», брав участь в обороні Києва, згодом перейшов у дагестанський добровольчий батальйон імені імама Шаміля, де став заступником командира та брав участь в обороні Бахмута. Раніше йшлося про те, що СБУ затримала

0: Та алкогольного сп'яніння і посварилася зі своїм співмешканцем. Поруч на лавці прибувала інша жінка, яка зробила їй зауваження через галас. Обвинувачена проігнорувала його і продовжила конфлікт. Згодом підсудна кинула у бік жінки скляну пляшку, яка влучила їй у голову. Потерпіла отримала садно, втім є на скроневій ділянці. Експерт кваліфікував травму як легке тілесне ушкодження. Взагалі то могло бути значно гірше. Жінка повністю визнала свою провину, розкаялася у скоєному. Суд врахував, що обвинувачена раніше не була судима, має середню освіту. А це працює якось на користь? Не працює загалом і не встановив обставин, що обтяжують це покарання. Хуліганство обійшлося жінці у штраф 17 тисяч гривень розміром. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. І ще одна феноменальна карна історія. Суд призначив 1 рік обмеження волі чоловікові, якого визнали винним у хуліганстві біля залізничного вокзалу. Ну тут взагалі все дуже романтично. Йдеться про подію, яка сталася близько 5 ранку, 31 січня ще 24-го року. За матеріалами справи, обвинувачений разом із двома чоловіками приїхав до залізничного вокзалу. Один із них попросив таксиста відвести квіти. Однак той відмовився. Після цього чоловіки поїхали за таксистом, який вирішив повернутися до вокзалу. Там один з них витягнув водія з автомобіля, почав вбити його предметом, схожим на пістолет. Ні, це не романтично. Романтично – це квіти, які, очевидно, з якихось дуже романтичних поривань комусь мали надійти. Обвинувачений також долучився до побиття і завдав потерпілому кількох ударів. Унаслідок нападу таксист отримав тілесні ушкодження, перелом кісток носа, зокрема. Експертиза також встановила тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент спричинення. Сам обвинувачений свою вину частково визнав. Він стверджував, що завдав потерпілому лише одного удару по тулубу, а потім намагався припинити побиття. Тобто настукав на своїх колег, які допомогли йому у цій справі. Хуліганство, вчинене групою осіб, це стаття, яку було інкриміновано. 1 рік обмеження волі без застосування умовного покарання – це взагалі нічого. Цивільний позов потерпілого суд задовільнив частково. За обвинуваченого стягнуть 2750 гривень витрат на евакуатор і 100 гривень... ані 100 тисяч гривень моральної шкоди. Ну, принаймні так, у стягненні 64 939 гривень витрат на лікування суд відмовив, оскільки ці вимоги стосуються тяжких тілесних ушкоджень, які розслідуються в окремому кримінальному провадженні. Це геть несправедливо. 17.09, всі новини на зараз, наступний випуск «Вечір найтеплішого» за 51 хвилину.
1: Погода.
0: В Івано-Франківську, як ми вже зрозуміли, синоптик UA сьогодні весь день прогнозував дощ, правда, до вечора він мав би послабшати, а прояснилося ще в обідній час, дуже навіть не зле. Ну так, прохолодно, плюс 14 максимум денний сьогоднішній, завтра від 9 до 15 тепла. Ті ж синоптики обіцяють у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. В Калуші сьогодні 14, ввечері дощ, який іде весь день, припиниться, очевидно, так само йде, як в Франківську. Бо ті самі синоптики прогнозують, і завтра від 8 до 15 зранку дощитиме, припиниться це все діло лише ввечері, теж вважають вони. В Рогатині сьогодні і завтра максимум плюс 14, а мінімум плюс 8. Сьогодні ввечері дощ, який йде майже весь день, закінчиться. Завтра вранці розпочнеться дрібний, але повинен закінчитися ще до приходу вечора. В Городенці плюс 14, теж сьогодні і завтра. Максимальна денна температура, мінімальна плюс 8. Завтра до полудня без опадів, у другій половині дня можливий дрібний дощ, який повинен до вечора припинитися. Сьогодні вранці пішов дрібний дощ, вдень посилився, до приходу вечора повинен припинитися. В Косові плюс 14 сьогодні, весь день іде сильний дощ, який до вечора повинен послабшати. Завтра там від 4 до 13 тепла. Зранку до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. І Яблуниця. За повідомленням синоптик.ua, сьогодні там максимум плюс 12. Раніше обіцяли 9 градусів тепла. Вони такі непостійні у своїх прогнозах. Та й прогнози їхні такі непостійні в своєму збуванні чи незбуванні. Дощ продовжуватиме йти весь день і до вечора поступово послабшає. Це про сьогодні. Завтра від 1 до 9 тепла. У Яблуниці в день очікується дощ, ввечері він повинен послабшати.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
7: Хочеш їсти? Мовенорі. Будеш роли? Мовенорі. Де є суші? Мовенорі. Хто найкращий?
8: Мовенорі. Мовенорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

17-27, безперечний хіт від Скрябіна «Дельфіни», хто тільки не переспівував. Про хіт, який з'явився нещодавно, наприкінці травня, на лейблі Move вийшла пісня «Червоний мак». Меланхолійна композиція про нездійснене кохання, підписана іменами Колібрі та Златако. Слова і музику написав Олександр Плісакін, більше відомий як учасник гурту «Кавабанга», «Депо», «Колібрі». Чоловічу партію записав сам Дмитро Лелюк, він же ж «Колібрі». А от жіночий голос, той самий, що співає більшість тексту, належить не Златако. Її, як реальної людини, не існує. Вокал згенерував штучний інтелект. Пісня вистрелила майже одразу, пишуть на «Еспресо ТВ». Вже посеред червня «Червоний мак» посідав друге місце в тижневому чарті українського YouTube і мав 1 600 000 переглядів за 7 днів, за тиждень. А до середини серпня отримував перше місце і став, за оцінками музичних оглядачів, чи не головним українським хітом літа. Капець, я жодного разу не чула. Сумарно, за 3 місяці трек зібрав понад 30 мільйонів переглядів на YouTube. Показник, до якого багато живих українських виконавців, ну, реальних, скажімо так, ідуть роками. Найпоказовішим став наступний крок. Нещодавно співачка Скайлер зі сцени під час власного концерту оголосила, що відтепер виконуватиме «Червоний мак» наживо разом із «Кавабанга», «Депо», «Колібрі». Пісня, яку тепер можна буде почути на всіх моїх концертах, буде у нашому виконанні. Пісня, яку за це літо полюбили мільйони людей, сказала артистка, додавши, що трек, який ви всі прекрасно знаєте із виконанням штучного інтелекту, тепер отримує обличчя живих виконавців. Перший фрагмент оновленої версії вона одразу заспівала перед публікою, повноцінний реліз анонсувала найближчим часом. Ситуація по-своєму парадоксальна. Зазвичай популярність приходить від живого виконавця до цифрової копії, каверу, ремікса чи ще стилізації, а тут усе навпаки. Пісня, народжена в нейромережі, довела свою хітовість настільки переконливо, що жива, впізнавана артистка вирішила забрати її собі. І це вже не експеримент на маргінесі музичного ринку, а сигнал. Ще трек може стати стартовим майданчиком для кар'єри справжньої пісні. І хтось із артистів радше приєднається до тренду, ніж конкуруватиме з ним. «Червоний мак» – не одинична історія, а вершина набагато масштабнішого явища. За даними дослідницького проєкту «Безодня Мюзік», який упродовж червня цього року проаналізував 15 музичних чартів YouTube Music, Spotify і Apple Music, у 5 країнах Україна впевнено очолила рейтинг за часткою прослуховувань чи музики. Справа в тому, що в нас не всі знають, що вони слухають. Найвище значення зафіксували саме на YouTube Music – 36% усіх прослуховувань. Для порівняння, на Apple Music цей показник становив 9%, на Spotify лише 4%. Там просто більше меломанів, обізнаніших. Тенденція наростала стрімко. За даними іншого дослідження, NGL Media його провело, ще на початку минулого року в топ-сотні українського YouTube Music ще пісень було 1-2 зі 100, а вже восени того ж року близько 34%, тобто понад третина. Аналітик музичної платформи NUAM Олексій Єфименко оцінював, що загалом за минулий рік третина всієї музики, випущеної в Україні, була створена штучним інтелектом. Наочно це помітно і на прикладі окремих тижневих чартів. У розпал літа 26-го серед десятки найпопулярніших треків українського YouTube 6 позицій займали ще композиції, а з живих артистів у топ-десятці втрималися лише Калуш Окестра, Олена Омаргалієва, Шугар і Як Так. Порівняно з іншими країнами, ця тенденція показує, що наскільки унікальна українська ситуація. За тим самим дослідженням «Безодня Мюзік», після України за часткою ще музики в чартах іде Польща. Це приблизно 5%. У Франції показник становить 2,3%, у Британії лише 0,3%. В американських чартах дослідники взагалі не знайшли скільки-небудь помітної частки ще композиції. Тобто в Європі та США явище існує, але залишається маргінальним. Тоді як в Україні, особливо на YouTube, воно фактично стало мейнстримом.

Пояснення, які пропонують музиканти і аналітики, зводяться до кількох речей. Порожня ніша після відмови від російського контенту, легкість входу для непрофесіоналів, які хочуть заробити, невибагливість алгоритмів платформ і складність розпізнавання. Дослідження показують, що абсолютна більшість слухачів не здатна на слух відрізнити щій вокал від людського, особливо в жанрах, де раніше активно застосовували обробку голосу. Чим це загрожує, чим це не загрожує, ця вся аналітика на Espresso TV в наявності, але ви, очевидно, мали би призадуматися наступного разу, коли слухаєте щось із згаданих платформ, що саме ви чуєте направду, і чи важливо це вам? Живий це вокал, чи реально створений штучним інтелектом?

Повідомлення про дорожню ситуацію в чаті 112 Івано-Франківську у Телеграмі. Майте на увазі, що вулиця Бандери з міста стоїть у напрямку виїзду з міста, я так розумію, з центру і далі. Пише про це Лілія в чаті о 17:35 і написала, ну, зовсім нещодавно. Так, час пік на підході, а може вже і розпочався. Нічого дивного.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402.
3: Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі.
2: Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр, квадрат. Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
6: Та йдіть вже туди!

0: Я все перевірив.
1: Вибачте, перегрівся.
2: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Немає часу готувати? 42 Daily. Що взяти на обід? 42 Daily. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Daily. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Daily. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Daily. 42 Daily. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
5: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

ще навіть розуміє, що я запитала в нього, не перемкнувши клавіатуру. Бо вже не перший раз запитую. Бану за лелеками, звичайно. Де зараз знаходяться лелеки станом на кінець вересня 26-го? Більшість українських лелек уже залишили свої гнізда і перебувають у дорозі або дісталися перших точок відпочинку. Масовий відліт птахів відбувся у 2-3 декадах серпня. Ну, є така історія народна, спостережна, що 19 серпня вони відлітають, але не всі в один день, не так організовано, звичайно, плюс-мінус. Зараз їхні маршрути, поточне місце перебування виглядають так. У дорозі до Африки частина запізнілих або транзитних зграй, які ще долають східний міграційний шлях. Вони летять через Балкани, Туреччину, а саме Босфор, Близький Схід, Ліван та Сирію і вздовж долини Нілу. Поодинокі пролітні зграї в небі над Україною та Півднем Європи можна фіксувати аж до жовтня. Перша зупинка – Сахель. Найпрудкіші птахи вже дісталися своєї першої проміжної цілі зони Сахелю. Це напівпустеля і саванни на південь від Сахари, що проходять через Судан, Чад і Нігер. Там лелеки зазвичай зупиняються щонайменше на місяць, аби відпочити і підгодуватися. Оскільки там якраз завершується сезон дощів і є багато їжі. Ну, їм там краще, окей. Не будемо шкодувати за тим, що вони нас залишили тут на самоті. Чекатимемо їх повернення. Кінцеві точки земіллі впродовж осені. Частина лелек рушають далі на південь континенту, до Кенії, Танзанії, навіть до Південно-Африканської Республіки. Втім, завдяки GPS-трекерам орнітологи знають, що чимало птахів залишаються зимувати в Центральній Африці і не летять аж на самий край материка. Тут про Африку то-то. Поривається на коду цієї музичної. Дозволимо.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Одна людина загинула, ще двічі стали поранення внаслідок російських ударів по Краматорську на Донеччині вранці 22 вересня. Внаслідок атаки загинув 58-річний чоловік. Поранення отримали чоловік 53 років та 30-річна жінка. Нацполіція про це інформує поліція Донеччини. Загарбники вдарили по місту чотирма бомбами.

250 із модулем УМПК. Влучення зафіксовано в старій частині міста, пошкоджено 54 приватні будинки, об'єкти інфраструктури та автомобіль. На місці удару працювала слідчо-оперативна група, парамедики та вибухотехніки. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що протягом останніх місяців судна, пов'язані зі США, неодноразово ставали мішенями України, і цього не можна допускати, пише Радіо Свобода. В етері Fox News сьогодні держсекретар Рубіо назвав гарною ідеєю так зване енергетичне перемир'я в Україні, за якого Росія не завдавала би ударів по українській інфраструктурі, а Україна по російській. Водночас Рубіо зазначив, що протягом останніх кількох місяців з боку України неодноразово зазнавали атак судна, пов'язані зі США, а також поставки нафти. За словами Рубіо, ці атаки, ймовірно, не були навмисними, проте це питання потребує вирішення. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що 23 вересня в Нью-Йорку відбудеться зустріч глави відомства Сергія Лаврова і держсекретаря США Марко Рубіо. Американська сторона поки що не підтверджувала і не спростовувала домовленість про цю зустріч, зазначає Радіо Свобода. Президент США Дональд Трамп у коротких коментарях журналістам після прибуття на засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку закликав правителя РФ Владимира Путіна завершити війну проти України. Перебуваючи на засіданні, власне, Трамп ненадовго зупинився біля журналістів та відповів на питання щодо того, яке послання він має для Путіна. Поклади край війні, коротко відповів американський президент, після чого Трамп разом із першою леді попрямували на засідання Генасамблеї ООН. Ще один укушений, цього разу вже не тільки Орбаном. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадер порівняв створений Україною формат Карпатської вісімки з сільським футболом і заявив, що записувати його країну до якоїсь ініціативи без попередження абсолютно неприйнятно. Український міністр Андрій Сибіга заявив, що його міністр закордонних справ здивували останні безпідставно конфронтаційні заяви прем'єр-міністра Угорщини щодо України, які стосувалися, зокрема, того, що Угорщина не є членом формату Карпатської вісімки, а також, що уряд Мадера не допустить будівництва на території Угорщини нафтосховищ для потреб України. Сибіга додав, що екс-прем'єр Віктор Орбан пішов, а його політика процвітає. Пряма мова Мадера у відповідь на пост глави МЗС України «Я вам допомагаю стверджувати, що суверенна держава є учасницею міжнародної ініціативи, Карпатської ініціативи, без попередніх консультацій чи згоди самої цієї держави, абсолютно неприйнятно. Наведу приклад. Привіт, ми створили футбольну команду в сусідньому селі, ми не знайомі, але ви в ній є, і вам треба принести м'яча». Також в дискусію включилася міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, заявивши, що з моменту приходу до влади новий угорський уряд зробив чимало жестів доброї волі на адресу України. Тому тут немає жодної аналогії з обструкціоністською політикою, яку проводив Віктор Орбан, сказала глава МЗС Угорщини Аніта Орбан. А вони взагалі не родичі? Просто однофамільці? Міністерство культури України спільно з благодійним фондом KSE Foundation, Українським інститутом книги та фестивалем «Книжковий арсенал» оголосили про збір коштів на нову грантову програму для малих видавництв, які випускають до 20 нових назв на рік. Прийом заявок на перше грантове коло відкриється в листопаді цього року. Організатори розраховують підтримати щонайменше 20 малих видавництв. Грант покриватиме переважно витрати на друк книжок. Одна заявка може охоплювати одразу кілька нових накладів різних книг одного видавництва, як тих, що постраждали внаслідок російських обстрілів, так і тих, що раніше не видавалося. Росія цілеспрямовано б'є по українській книжковій інфраструктурі. Кожна українська книжка, яка виходить друком, посилює нашу культурну стійкість. Особливо важливо підтримати малі видавництва, які часто першими відкривають нові імена, працюють із важливими темами, створюють різноманіття української книжки, наголосила віце-прем'єрка з питань гуманітарної політики і міністерка культури Тетяна Бережна. Заступниця міністра культури Богдана Лаюк наголосила, що малі видавництва вразлива ланка книжкової індустрії. За її словами, наразі є сплеск уваги міжнародної спільноти до втрат українського книговидання, і організатори хочуть спрямувати цю увагу на підтримку малих видавців через прозору і зрозумілу грантову програму, яку сподіваються розширити наступного року. Виконавча директорка KSE Foundation Світлана Денисенко зазначила, що фонд прагне підтримувати галузі, де українці можуть створювати і розвивати знання та реалізовувати ідеї книговидання. Одна з них – KSE Foundation – адмініструватиме збір коштів і саму грантову програму, а також звітуватиме донорам про використання коштів і результати. Долучитися до збору можна у мережі.
військовослужбовець

0: 11.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Початок вечора, 13 градусів тепла у Франківську, відчувається як 11, хмарно, пишуть на онлайн-ресурсах погодних. В одних ще дощ іде, в інших хмарно, а над нами ясно. І 19.19, час, коли сьогодні сонце заходить за горизонт, ну дуже рано. Вітер північно-західний, 3 метри за секунду швидкістю, 341 міліметр ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, вологість 80%, геомагнітної активності 2 бали, невисока. Температура води у водоймах Івано-Франківська вища, ніж температура повітря, наразі плюс 14. Так в середньому вона становить. Сьогодні, у вівторок, 22 вересня, нам навіть увечері дощ обіцяють при північно-західних поривах вітру. 8-9 метрів за секунду. А що ж так ясно над нами? Ну, в принципі, це гарно, що те, що в реаліях не виправдовує прогнозів. Просто дивно. Завтра, у середу, 23 вересня. Дивно, як це я маю вам знову розповідати про завтрашній дощ, якщо це не зовсім правда. Раптом. Від 10 до 14 градусів тепла у Франківську прогнозують. Вітер західний та північно-західний 8-9, знову ж таки, метрів за секунду. Не слабкий, холодний. Ну і дощ вночі, вранці, впродовж дня. Часом дощ, часом мінлива хмарність із проясненнями. Якась така картинка поки що малюється в Калуші від 8 до 15, від 8 до 14 в Рогатині і в Городенці така ж температура, як у Рогатині, від 4 до 13 в Косові, найхолодніше в Яблуниці від 1 до 9 тепла. Усюди завтра обіцяють дощ.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
10: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavria.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
11: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці MedAtlant. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка MedAtlant. Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
13: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
14: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на RunIf.ua.
0: Реклама.

Такий сьогодні прекрасний день, но так він відповідає тому, що на дворі коїться Міжнародний день сяючого світу. Він сьогодні не інакше, як сяє. Іншого слова не добереш. А також Всесвітній день троян, що само по собі теж прекрасно, і день білого шоколаду. Ну, звичайно, чорний краще, але це таке. На смаки. Про них не сперечаються. Всесвітній день носорога і день захисту слонів. І це чудово. День партизанської слави в Україні. Всесвітній день без автомобілів. Також маємо. А ще саме цього дня, 22 вересня 1994 року, відбулася прем'єра серіалу «Друзі». Саме цього дня на американському каналі NBC вийшов в етер найперший пілотний епізод ситкому «Друзі». Хто б міг подумати, що історія про шістьох молодих людей, які збираються у кав'ярні Центрального парку, стане світовим культурним феноменом і одним із найуспішніших комедійних серіалів у історії. В принципі, проєкт здобув мільйони прихильників в усьому світі, отримав 6 премій Еммі, Золотий глобус і безліч інших нагород, ставши справжнім символом 90-х і 2000-х років. Шкода, що наступні покоління не пройнялися, скажімо так, цим гумором і цією атмосферою, бо це щось феноменальне абсолютно. Стосовно культового серіалу можна розповідати дуже багато. Його початкова назва «Кав'ярня Інсомнія». Інсомнія кафе. Пізніше, тобто кафе «Безсоння». Пізніше розглядалися варіанти «Друзі, як ми», «Friends like us» і «Шість із одного». Поки незадовго до прем'єри її не скоротили до лаконічного «Друзі». Культовий помаранчевий диван у кав'ярні Central Park насправді знайшли художники-постановники у підвалі студії Warner Brothers. Це був реквізит. Акторський рекорд не один навіть встановлений. У першому сезоні актори отримували близько 22,5 тисяч доларів за епізод. А вже в 9-му та 10-му сезонах їхні гонорари зросли до астрономічного 1 мільйона за серію. Рекорд, який переписав правила індустрії кіношної. Брюс Вілліс зіграв у серіалі безкоштовно і навіть отримав Еммі за цю роль. Після того, як програв парі Меттью Перрі під час зйомок фільму «10 ярдів», свій гонорар Вілліс віддав на доброчинність. Легендарний заголовний трек «I'll be there for you» гурту «The Rembrandts», який щойно чули в етері найтеплішого, очолював американські музичні чарти впродовж 8 тижнів. І навіть через десятиліття після фіналу «Друзі» залишаються тим самим теплим, затишним серіалом, до якого хочеться повертатися знову і знову. І я не розумію людей, яким цього не хочеться робити, чесно вам скажу, тому що він вічний абсолютно. Його і зараз показують на одному з телеканалів вітчизняних. На щодень, вранці і ввечері можна насолоджуватися і треба це робити. А взагалі багатьом він просто допомагає жити. Не більше, не менше. Тому що дає розраду,

Не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстоювати.

це сенсація. Солістка українського гурту «Казка» блеснула таким феноменальним схудненням. Вона його анонсувала, в принципі. Постійні тренування артистки у спортивній залі дають свій результат. В Instagram Stories виконавиця продемонструвала, який зараз вигляд має. Артистка опублікувала знімки, на яких постає в обтислому комбінезоні. А, власне, дуже і дуже навіть. Осіння казка ось така, пише, власне, Олександра у своєму інстаграмі. Обожнюю осінь за те, що мій стан кардинально міняється на суперпродуктивний, неважливо, що було до цього. Ну і от, казка в неї збувається. Мені здається, настав час для чергового тату. Як думаєте, до речі...

Вона з тих людей, які полюбляють осінь. Саме в цю пору року у знаменитості з'являється натхнення. Зокрема, співачка навіть продемонструвала, як тренується в залі, читає книги та активно займається творчістю. Навіть так. Обожнює осінь за те, що мій стан кардинально міняється на суперпродуктивний. Неважливо, що було до цього. Осінь, яка сказала, така. Так, тепер це все набуває якогось сенсу, звичайно. Ну, всім плідності і натхнення від осені і не тільки. Можемо побажати.

0: реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Газуємо!
8: В житловому комплексі «Сенат» є газ –

0: індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
2: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем, а купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
9: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
7: Соціальна реклама.

Черговий землетрус в Україні, цього разу у Полтаві, несподівано, одного разу під Полтавою, буквально. 22 вересня на Полтавщині зареєстрували землетрус з параметрами чималими, магнітуда 4,2 бали. Головний центр спецконтролю інформує, що землетрус магнітудою 4,2 бали за шкалою Ріхтера був на глибині 3 кілометрів у Мачухівській громаді Полтавського району Полтавської області. За класифікацією землетрусів відноситься до сильно помірних. Якщо ви відчували землетрус, залиште повідомлення про ваші відчуття за посиланням. Це допоможе нам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу. Таке повідомлення прийшло від того самого головного центру спеціального контролю тим, хто перебував у зоні охоплення землетрусу. Нам важливі ваші відчуття. Це так зворушливо. Не забувайте, Sky.

0: В Україні 19 година.
1: Новини. Сили оборони повернули контроль поблизу населеного пункту Западне в Куп'янському районі на Харківщині. Проєкт Deep State повідомляє, що Сили оборони України повернули контроль поблизу Западного. 23 серпня, місяць тому, повідомлялося, що Сили оборони просунулися вперед між селом Западне та селищем Дворічна в Куп'янському районі на Харківщині, звільнивши понад 7 квадратних кілометрів території. Водночас у Харті повідомили, що це справа рук їхніх бійців. Під час операції в Дворічанському районі іноземні військовослужбовці корпусу «Хартія» зачистили ділянку місцевості південно-західніше Дворічної та взяли під контроль північну частину населеного пункту «Западне», йшлося у повідомленні. Зазначалося, що бійці звільнили лісовий масив загальною площею 7,5 квадратних кілометрів. Крім того, 3 вересня корпус «Хартія» повідомляв, що Сили оборони звільнили ще 4 квадратних кілометри української території між Дворічною та Западним на Куп'янському напрямку у Харківській області. Президент США Дональд Трамп знову спрогнозував швидке припинення бойових дій між Україною та РФ і заявив, що за потреби застосує закон покійного сенатора Лінсі Грема. Його заяву передають Reuters і CNN. Під час виступу на 81-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку Трамп запевнив, що Сполучені Штати докладають зусиль для мирного врегулювання. «Ми дуже тісно працюємо з

Лідерами Росії та України і доведемо цю справу до кінця. Це станеться, я думаю, швидше, ніж люди розуміють, заявив американський президент під час промови. Крім того, Трамп нагадав, що минулого тижня підписав закон на честь сенатора Лінці Грема, який надає право запроваджувати мита проти країн, які купують російські енергоносії. Якщо буде потрібно, я змушений буду ними скористатися. Настав час покласти край убивствам, сказав він. Перед початком засідання, відповідаючи на питання журналістів, Трамп також наголосив, що його головне послання до російського президента Владимира Путіна – врегулювати війну. Ну, тут по-різному перекладають його цю коротку фразу. Президент США також заявив, що Сполучені Штати мають достатні запаси боєприпасів і нарощують їхнє виробництво, що в майбутньому дозволить швидше постачати зброю американським союзникам. Про це Трамп сказав 22 вересня на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Боягузи і зрадники хотіли би сказати, що Сполученим Штатам бракує боєприпасів. Але це неправда. У нас більше боєприпасів, ніж ми взагалі могли би собі уявити, що колись використаємо. І ми виробляємо їх у таких обсягах, яких ніколи раніше не мали, сказав президент США. За словами Трампа, Сполучені Штати поповнюють свої запаси боєприпасів швидше, ніж будь-коли раніше. Також він повідомив, що зараз найбільші оборонні компанії будують 18 нових заводів із виробництва боєприпасів, деякі з них, за словами президента США, уже близькі до завершення будівництва. Це швидке будівництво дозволить дуже швидко наростити виробництво ракет усіх типів і боєприпасів усіх типів. Ми зможемо постачати їх нашим союзникам значно швидше, ніж робимо це зараз. Це був Трамп. Слова президента США пролунали на тлі дефіциту окремих типів боєприпасів, зокрема ракет-перехоплювачів «Петріот», яких потребує Україна. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, що на випадок можливих загроз підготував запаси рису і варення, а також дізнався про розташування укриття. Про це він сказав в інтерв'ю польському виданню «Факт». Під час розмови про можливу загрозу нападу Росії у Сікорського запитали, чи підготував він евакуаційний рюкзак. У мене є запаси рису, вдома є ручна помпа, а ще я заготовив варення з фруктів із власного саду. У мене є інструкція безпеки, і я вже продумав, де знаходиться місце укриття. Кожен також повинен знати, як накласти пов'язку. Це стає в нагоді навіть у мирний час, зазначив польський міністр закордонних справ. Він додав, що громадяни Польщі отримали інструкцію з безпеки. Сікорський наголосив, що полякам варто дослухатися до рекомендацій держави та бути готовими. Сікорський також згадав про посилення гібридних загроз із боку Росії. За його словами, Польща вже стикалася з кібератаками на лікарні, фінансову систему та державні структури, та останнім часом їхня кількість зросла. Водночас, за його словами, росіяни намагаються розмити межу між окремими інцидентами та гібридною війною, що ускладнити життя країнам НАТО цілком може. Він зазначив, що такі дії можуть створювати додаткові труднощі для країн НАТО під час визначення спільної реакції. Він додав, що РФ може розраховувати на розкол альянсу, однак у кризовій ситуації країни НАТО здатні об'єднатися ефективніше, ніж очікує Москва. Відповідаючи на запитання, чи вважає він можливим близький збройний конфлікт між Росією та однією з країн НАТО, Сікорський заявив, що про це знає тільки одна людина – російський лідер. Водночас глава польського МЗС зазначив, що ситуація певною мірою нагадує період перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Це трохи схоже на ситуацію перед російським вторгненням в Україну. Я не хочу перебільшувати, але тоді росіяни також казали: ні-ні, у нас немає злих намірів. І наші джерела в альянсі повідомляють нам, що вони планують щось погане. Тож, як і тоді, ми кажемо їм: не робіть цього. Ми знаємо, що ви щось задумали, і у вас нічого не вийде. Так само, як у вас не вийде захопити Київ за 3 дні, підкреслив Сікорський. Уже не вийшло. 26 вересня у Франківську пройде показ фільму «Білий птах із чорною ознакою» за участі режисера Стрічки. Про це повідомляє підземний перехід «Вагабундо». Івано-Франківську, вулиця Пилипа Орлика, 7, 26 вересня, 18 година. Саме тоді усі присутні перенесуться в Карпати 30-40-х років минулого століття, де серед гірської містики, народної музики і танців розгортається історія гуцульської родини дзвонарів. Це фільм про любов, війну і час, коли велика історія безцеремонно втручається в людське життя, зазначають організатори. Після перегляду фільму пройде обговорення
про особливості кінозйомки та про те, як кінострічка звучить сьогодні. Приходьте зі своїми думками, запитаннями і бажаннями посидіти трохи довше, бо після доброго кіно розходитися одразу якось не годиться, кажуть організатори. Подія проводиться

якщо були такі домовленості під час нещодавніх, ну, власне, з оператором ще могли домовитися, а з ним, з того світу, як вони домовилися? Режисера вже давно нема серед живих. Під час нещодавніх активностей, кіноактивностей тут у нас у Франківську, я ж збентежилася від такого анонсу, чесно скажу, були видатні кінематографісти у нас тут, на фестивалі «Міф», але серед них не могло бути того, хто вже давно не з нами. Юрій Єленко помер 15 червня 2010 року. Галка мала би зробити якісь спростування. Ну, а анонс залишається анонсом, направду він правдивий, тому що показ фільму відбудеться просто за участі організаторів і, можливо, когось із творчої групи цього фільму. Ну, точно не режисера. Прогнози з Укргідрометцентру. До кінця тижня в Україні очікується прохолодна і дощова погода. Місцями значні дощі та грози. Укргідрометцентр обіцяє на завтра, на середу 23 вересня, циклон, який переміститься з Чорного моря, принесе на лівобережжя значні дощі, грози та штормовий вітер з поривами до 15-20 метрів за секунду. На решті території теж місцями дощитиме, але не так інтенсивно. Вночі на сході та південному сході, вдень на лівобережжі країни значні дощі та грози. На решті території місцями короткочасні дощі. Середу в Україні вночі 4-9 тепла, на сході та південному сході країни 10-15, нічно. Вдень 13-18 з плюсом, в Карпатах вночі 0-5 тепла, вдень 7-12 з плюсом. Вітер на правобережжі північно-західний 5-10 метрів за секунду, на лівобережжі південно-східний 7-12 метрів за секунду з поривами до 15-20 метрів за секунду. 24 і 25 вересня у четвер і п'ятницю в більшості областей України пройдуть невеликі та помірні дощики. Вночі очікується 4-10 тепла, в день 13-20 з плюсом. В Івано-Франківську цими ж днями, завтра від 9 до 15, від 9 до 17 у четвер. І якщо ви подумали, що це вже потепління, то 10-15 у п'ятницю. Хмарно, трохи вогко, дрібні дощі, іноді прояснення. Якось так все виглядає на найближчу перспективу. З суботи 8-17, уже сухо, без опадів. В неділю від 7 до 20, навіть сонячно. Фу-фу-фу. Чергове бабине літо, очевидно, що уже не з плюс 30, але плюс 20 теж дуже навіть тішать в перспективі. Така ж історія по Прикарпаттю. В Карпатах, звичайно, холодніше. Найхолодніше в Яблуниці. Завтра від 1 до 9 тепла, обіцяють на сайті Synoptic.ua. В день очікується дощ, проте до вечора повинен послабшати. Плюс 1, плюс 9 і в четвер, 24 вересня, теж дощики. Від 5 до 9 у п'ятницю 25-го дощитиме. В суботу вже сухо і хмарно з проясненнями, то суттєвими. Від 4 до 12 тепла у Яблуниці. Якщо ви плануєте в Карпати найближчий вікенд, останній вересневий, то приблизно орієнтуйтеся, від 3 до 15 в неділю, 27 вересня, там буде сонячно.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Так швидко літо пролетіло.
8: Ти що? УТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
7: Справді?
8: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
7: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
9: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це

0: місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

0: ти живеш.
1: Справжня квіточка Сергій Вікторович Шадан написав дитячу книжку «Не сам» разом з Еліною Світоліною. Її випускають у видавництві «Ранок» 15 жовтня на екваторі цієї осені. Історія про музиканта Сеню та тенісистку Аліну. Всі співпадіння і паралелі випадкові. Сеня марить сценою, мріє стати рок-зіркою. Він має власний гурт, але без назви і готових пісень. А ще нудні уроки, несмачні шкільні сніданки і місяць, аби написати хіт для шкільного виступу. Обоє живуть в Києві. Проте Аліна мріє повернутися до рідного Харкова і далі грати у великий теніс. Натомість потрапляє до київської школи, де навчається Сеня. А місцевий тренер взагалі її не помічає. Два світи, але одна спільна риса – відчайдушна боротьба за власну мрію. Сеня вирішує підтримати новеньку, хоч і сам далекий від ідеалу в навчанні чи в музиці. Тим часом саме проста повага, увага і вчасне плече поруч допомагають повірити в себе і зробити той самий вирішальний крок. Йдеться в описі до книги. Видання розраховане на дітей віком від 7 до 10 років і містить 176 сторінок. Ілюстрації до нього намалювала Ольга Якименко. «Перша ракетка». Так зветься книга Світоліна і Жадана. Її можна вже передзамовити на сайті «Ранок» або чекати екватору осені 15 жовтня, коли вона надійде в офіційні продажі у книгарнях.

Майлі Сайрус, ветері найтеплішого полюсу планети, 19-40 на студійному. На чуйку 4.0, нагадую, продовжуємо. Збір 40 тисяч – це його мета. Саме стільки коштує цей чудодійний апарат для Едельвейсів, призначений в даному випадку. І 24 305 гривень та 30 копійок уже накопичено на банці. Від учора вона помітно зросла. Дякуємо. Лінк на банку на сторінках Радіо Західний полюс у соцмережах, у Фейсбук та Інстаграм, а також на сайті Західного полюсу zdefispolus.info. На головній сторінці є невеличкі банери з написом «Підтримати збір». Вам туди. І ще раз дякуємо.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
8: Dragon Park.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
11: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
13: Соціальна реклама.
14: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
13: 068-155-0010.
14: Соціальна реклама.

0: всесвіту. Я дам тобі цей спокій, я дам тобі цей спокій.
1: Суспільне транслює Гензасідання Асамблеї ООН. Точніше, засідання Генасамблеї ООН. А в своїх соцмережах можна дивитися пряму трансляцію їхню. А, очевидно, що на тлі цієї події вирішили влаштувати фейерверки в Україні, явно не святкового змісту. Наші вороги, Київ, знову повітряна тривога через загрозу дронів. Перед тим були повідомлення про постраждалих у столиці від попередніх ударів. Ну і не лише столиця. На жаль, наразі переживає такі досвіди в даний момент.

0: В Україні 20-та година.
1: Новини.
2: Російські війська атакували Одеську область реактивними дронами, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер 22 вересня. За його даними, удари пошкодили складські приміщення, виникли масштабні пожежі. На жаль, у наслідок одного з ударів загинула людина, ще двоє отримали поранення і були госпіталізовані, заявив Кіпер. Ліквідація наслідків атак триває. ДСНС уточнює, що рятувальникам доводилося працювати в надскладних умовах. Через загрозу повторних атак і постійні тривоги роботи періодично призупиняли, щоб перейти в укриття. У вівторок, 22 вересня, російські окупанти знову атакували Київ. В Оболонському районі зафіксовано влучання в резервуари з пальним, постраждали люди. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Екстрені служби прямують на місце, повідомив він о 18:12. У Печерському районі, в самому центрі, внаслідок ворожої атаки попередньо зафіксовано постраждалих на місце. Прямували медики. Перед цим повітряні сили ЗСУ попереджали про рух реактивних безпілотників на Київ. Згодом Кличко повідомив, що у Печерському районі відомо про двох постраждалих. Медики їх оглядали. Також є виклик медиків у Дніпровський район. В Оболонському горить резервуар з пальним. Екстрені служби на місці. Крім того, як повідомляв Кличко, в Оболонському районі є влучання ще за однією адресою в об'єкт нежитлової забудови. О 19:21 Кличко оновив інформацію повідомлення, що внаслідок ворожих атак кількість постраждалих зросла уже до 8. У столиці трьох поранених медики шпиталізували, іншим надали допомогу амбулаторну або на місці, йдеться у повідомленні. У Жмеринці Вінницької області внаслідок російської атаки зафіксували влучання, попередньо обійшлося без жертв, повідомив виконувач обов'язків міського голови Жмеринки Вадим Кожуховський, за словами якого через атаку частина міста і населених пунктів поблизу Жмеринки залишилася без електропостачання. На місці працюють усі відповідні служби. Інформацію про наслідки атаки уточнюють. Наразі знеструмлена частина міста і населених пунктів поблизу нього. Попередньо без жертв, на місці працюють усі відповідні служби. Інформація уточнюється, написав він. Виконувач обов'язків міського голови також закликав не публікувати фото-відео з місця влучання, не повідомляти його точне місце і наслідки. Те, про що не повідомляють, наприклад, уже не нагадують вкотре в столиці, тому що там уже люди биті, скажімо так, і звичні до цього. А от там, де рідше відбуваються подібні ексцеси, доводиться нагадувати. Прошу не публікувати, не поширювати інформацію, не допомагати ворогу. Ну так, якщо логічно до нагадувань повертатися. Це стосується всіх. У тимчасово окупованому Севастополі заявили, що кількість атак безпілотників нібито зменшилася після прибуття до Херсонеса останків, які окупанти називають мощами московського князя.

міста Дмитрія Донського. Магічне мислення. Як повідомляють, пишуть російські ЗМІ, ковчег із частиною останків привезли до Свято-Володимирського собору в Херсонесі увечері 17 вересня. 18 і 19 до нього відкрили доступ, після чого ковчег вивезли із Севастополя. Благочинний монастиря архімандрит Силуан Пасенко заявив, що останніми днями кількість атак безпілотників і повітряних тривог у місті зменшилася. «Ми не прагнемо якимось чином пов'язувати чудесні явища з навколишньою реальністю. Ставимося до цього передусім обережно, однак справді відчуваємо покровительство Дмитрія Донського», заявив священнослужитель. При цьому жодного причинно-наслідкового зв'язку між перебуванням мощі у Севастополі та інтенсивністю атак безпілотників наведено не було. За повідомленнями російських церковних ресурсів, ковчег із частиною останків планували перевозити між храмами та військовими об'єктами. У липні 26-го під час реставраційних робіт в Архангельському соборі Московського Кремля відкрили саркофаг, який представники Російської православної церкви та російські історики називають похованням Дмитрія Донського. Російська сторона стверджує, що дослідження нібито підтвердили належність останків московському князю. Ну і після того понеслося. 18 серпня патріарх РПЦ Кирило провів біля них молебень, благословив помістити кілька фрагментів у ковчеги і розіслати. Світами 20 серпня Архангельський собор відвідав ватажок Кремля, який також узяв участь у молебні. Ватажок йому пасує, до речі. Українська співачка і джазова виконавиця Лелека прочитала листа кримсько-татарського громадянського журналіста і активіста Кримської солідарності Османа Арифмеметова. Відео прилюнуло представництво президента України в Автономній Республіці Крим у межах ініціативи «Листи до вільного Криму». У 22-му році російський суд засудив Арифмеметова до 14 років позбавлення волі за звинуваченнями за терористичними статтями. За даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим, попри погіршення стану здоров'я, обмежений доступ до необхідних ліків та тиску у російській неволі, він залишається вірним своїм принципам. Після тривалих етапувань Осман Арифмеметов нині перебуває в управній колонії номер 5 у Новотроїцьку Оренбургської області Росії. Ініціатива «Листи до вільного Криму» покликана привертати увагу до незаконно ув'язнених Росією громадян України та підтримувати зв'язок із ними. У межах проєкту «Публічні люди» зачитують листи кримських політв'язнів. 6 польських пунктів пропуску на кордоні з Україною перевели у стан підвищеної готовності. На їхній території також чергуватимуть військовослужбовці польської армії. Про це заявили міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кервінський і віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час прес-конференції у пункті пропуску Дорогуськ, передає «Укрінформ». Підвищену готовність запровадили на пунктах пропуску в Дорогуську з осені, Будоміжі, Корчові, Медиці та Кростенку. На цих об'єктах також будуть присутні військовослужбовці польської армії. За словами Кервінського, на підготовку військових та переведення пунктів пропуску у новий режим знадобилося менше як 24 години. Військові створили пости відповідно до рекомендацій прикордонної служби. Міністр назвав це прикладом взаємодії між службами. На 6 пунктах пропуску запровадили процедури, які обмежують кількість людей і транспорт засобів, що можуть одночасно перебувати на їхній території. У разі загрози це має дозволити швидше евакуювати людей. Також на пунктах пропуску визначили місця для укриття. Там, де потрібні додаткові споруди, їх планують облаштувати у надзвичайному порядку. У польському МВС нагадали, що ще 2 роки тому пункти пропуску на кордоні з Україною уряд Польщі відніс до об'єктів критичної інфраструктури. Це, за оцінкою відомства, розширює можливості служб для реагування на різні інциденти. Кервінський також заявив, що польська прикордонна служба та армія тісно взаємодіють для забезпечення безпеки кордону. Він наголосив на важливості пунктів пропуску для логістичних і транспортних маршрутів Польщі та Європи. За його словами, попри нещодавні інциденти з російськими безпілотниками поблизу польського кордону, цей район залишається безпечним. А тепер про новини науки, причому безпосередньо дотичні до наших місцевих новин. Дві студентки Карпатського національного університету імені Василя Стефаника взяли участь у міжнародній аналоговій космічній місії в Польщі. Упродовж 9 днів вони працювали в умовах ізоляції, виконували наукові завдання та взаємодіяли з системами життєзабезпечення, відтворюючи особливості роботи екіпажів під час космічних польотів. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника долучився до завершення

0: факультет кафедра прикладної фізики і матеріалознавства, і Аліна Гальчак, природничий факультет кафедра біохімії та біотехнології. Оце досвід у людей. Обидві учасниці виконували завдання, передбачені програмою демонстраційної місії. Міждисциплінарний склад екіпажу дав змогу поєднати знання з фізики, матеріалознавства, біохімії та біотехнології під час спільної роботи. Більше про це можна почитати на сторінках Карпатського університету у соцмережах. Але завершення проєкту зовсім не означає завершення співпраці. Команда Space Ready вже працює над форматами продовження спільної роботи та новими ініціативами, які дадуть змогу використовувати створену освітню платформу, досвід аналогових місій і міжнародну партнерську мережу для нових освітніх і дослідницьких завдань, зазначили в Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Серед результатів міжнародної співпраці університет називає створення навчальних матеріалів, здобутий під час аналогових космічних місій досвід та налагодження професійних контактів із європейськими партнерами. 20.10. Всі новини на зараз і на сьогодні. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» вже завтра рано вранці.
1: Погода.
0: Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології на середу 23 вересня по Івано-Франківську та області напрогнозував хмарну з проясненнями погоду і помірний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 6 до 8 тепла, вдень становитиме 13-15 із плюсом, по області вночі 3-8, вдень 11-16 тепла. І на високогір'ї Карпату вночі 1-6, вдень 4-9 з плюсиком. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів. У мене на цьому на сьогодні все, але завтра після 16-ї планую повернутися сюди у студію найтеплішого полюсу планети, аби продовжити. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном до цієї миті. Всім па-па, доброї ночі.

В Україні 21 година.

який сприятливо впливає і на наш емоційний стан, і на психологічний баланс, і навіть на травлення. Бо, як відомо, з гарною музикою жити легше, жити веселіше, жити в ритмі руху, а подекуди і в ритмі танцю. Ось самі спробуйте. Діреш Луміна.

0: «Луміна». Дебютний авторський реліз «Діреша» знаменує початок нового музичного проєкту, у якому артист представляє себе як електронний музикант із власним лайф-перформансом. В основі концепції – сучасна електронна музика, доповнена живим виконанням акордеона та автентичних українських інструментів. І це було насправді відчутно. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Дякую за вашу увагу. Почуємось.
1: Гід на обрії.

0: Полюс.
1: Не хочу вірити вам. Руки сохнуть.